0: To je Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Dobro jutro, Ingrid.
2: Dobro jutro.
1: Kako si?
2: Ma, kar v redu, no? Kar v redu moram povedati. Prvič, to je presenečenje, da ste sploh izbrali mojo številko. Drugič pa ja, kljub dežju na Bistriškem, kar v redu. Trenutno sicer na bolniški, mano. Se popravlja,
1: no, ma, dobro.
3: Super.
2: Ja,
1: tako
2: ja.
1: Kot vreme, tudi bolniška.
2: Ja, tako kot vreme. Ma ne, ne, ne,
3: vreme se poslabšuje.
1: A ne, ne, bo, ne. Od danes naprej do srede bo vedno boljše, brez skrbi. Pa bo spet slabše, no. Tvoja bolniška pa ne bo šla vedno na boljše. Poslušaj, ti si tudi ugibala z nami in skladba, ja, ki si jo seveda predlagala, oziroma naslov skladbe je...
2: Radio Gaga, Radio Gaga, Radio Gaga.
1: Od koga?
2: Od Queen.
1: A, od tista od Queenov?
2: Od Queenov, od kraljic, kraljičnev. Ja, Queenov.
3: Ma čakaj, si bila na kakšnem koncertu tudi njihovem, ali...
2: Nažalost ne, nažalost. So pa zato kasete svirale, dete, no. To pa je tako, najhujše je bilo, kada smo teli snemati, kada smo prve takte na radiju jeli, pa smo imeli pripravljeno kaseto, ne. Pol pa so spustili 2-3 takta, pa reklamo, pa pol so spustili pesem, to pa pred koncem končali. Oh my god, koliko živcu smo zgubili.
3: Pa čas, samo da je bil prostor na kaseti, to je važno, da je lahko posnel vse reklame zraven.
1: Okay.
2: In svinčnik, utakne noter, da smo zavrteli pa par centimetrov traka nazaj.
1: To je res, ja. drugi cajti, to mladim ne bo niti pojmljivo, kaj šele, da si lahko to res kakorkoli doživeli.
2: Ufo za današnje mlade.
1: Ufo. Ingrid, tvoj odgovor za Capri's Box, za Lunchbox, za copate številke 41,5, za Capri'sov Bluetooth zvočniček je... Pravilen!
2: Wow! Ma super, je jako lepo, zelo, zelo, zelo lepo.
1: Čestitke.
2: Lepo, ste mi polepšali prvi teden ta prave bolniške.
3: Ma veste, da vi tudi nam, ki toliko energije na ponedeljek zjutraj se težko dobije.
1: Ja.
2: Ma, hvala enako, tudi vi, mislim, ste redno z mano, od minute, ko se stanem, najprej vžirjem radio, celo tako vam namontirano, da kadar upalim lučko kupalnici, se ojavi tudi Radio Capri. Super, hvala vam.
0: Rustja, Manca in Pangos, z vami v živo. Točno.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
2: ATX taksi. Točno in zanesljivo. info@atxprevozi.com
1: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Kapris.
3: Kapris.
1: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
3: Kapris.
1: Številka ena.
3: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Startali smo pri 15 stopinjah, danes v Kopru 10, v Postojniku tudi v Ilirski Bistrici in zaenkrat 14 imamo tudi pri mostu v Sečovljah. Danes bo sicer na trenutke tudi malce bolj zapihalo, sploh severni veter bo tisti, ki bo presegal hitrost 70 km na uro ponekod. Na našem koncu je sicer rumeni alarm, torej tisti blaži, oranžni pa za celotno ostalo Slovenijo, torej mi smo že prišli skozi tisto najhuje. Danes se pričakuje sicer še vedno pošilko dežja v času merende oziroma pozne merende, potem pa bo začelo pihati in naj bi se tudi malce posončilo. Tako da, danes in jutri se bo zagotovo malce zapodružilo žiti soncem in sicer nekoliko nižjimi pomladnimi temperaturami.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče. Naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje. Letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Urej šest.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Cene benzina in dizla ostajajo do 18. maja nespremenjene. Cena kurilnega olja se je medtem znižala za 0,7 centa na 1,37 evra za liter. Vlada je znižala trošarino na benzin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje v višini 25,90 evra na enoto obremenitve. Predstavniki sindikalnih central bodo danes na skupni novinarski konferenci v Ljubljani predstavili aktivnosti, ki jih načrtujejo po sprejetju interventnega zakona za razvoj Slovenije. Zakonu so ostro nasprotovali že med parlamentarnim postopkom ter v primeru sprejetja napovedali začetek zbiranja podpisov za zakonodajni referendum. Slovenija danes začenja dvoletno članstvo v izvršnem svetu organizacije za prepoved kemičnega orožja. V središču njenega članstva bodo predvsem nove tehnologije ter podpora razvoju miroljubne in

0: varne uporabe kemije. Mednarodni dan medicinskih sester, ki ga zaznamujemo danes, letos poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost. Znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so pred dnevom opozorili na pomankanje kadra in posledično večje obremenitve zaposlenih. Zavzeli so se za sistemske ukrepe na državni ravni. Od danes do četrtka godujejo ledeni možje, pankraci, servaci in bonifaci, ki po ljudskem izročilu sredi maja velikokrat prinašajo ohladitev. Tudi letos se temu niso izneverili. Po napovedih vremenoslovcev bo danes Slovenijo prešla izrazita hladna fronta s padavinami, nevihtami, prehodno pa bo zapihal tudi okrepljen severni veter. Na Dunaju bo nocoj prvi polfinalni večer letošnjega 70. tekmovanja za pesem Evrovizije, ki bo prinesel prvih 10 predstavnikov, ki se bodo na sobotnem velikem finalu potegovali za evrovizijsko zmago. Skupno bo nocoj moč slišati in videti 17 skladb. Drugi polfinalni večer z 18 nastopajočimi pa bo v četrtek.
1: Ta trenutek le spolske in mokre ceste, tako da dajte biti previdni in počasni, če še pa karkoli, kar bi lahko vas motilo na vaši poti v službo, nam lahko to javite že na znano telefonsko številko ali pa Facebook Promet za bale.
2: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Dobro jutro!
2: Če se zjutraj jeziš nad gnečo in te v slabo voljo spravlja iskanje parkinga.
3: Samo pomisli na tiste, ki se v Milanu čez gnečo vsak dan prebijajo v povprečju kar 150 minut.
2: Zelo veseli, da smo doma na obali. Vas to jutro v živo pozdravljamo z Radia Kapris.
4: Dobro jutro.
5: Jutro!
3: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
6: Ura je 6:04, je 12. maj, danes pa je že torek. Dobro jutro, Manca.
7: Dobro jutro.
6: Dobro jutro, Pangos.
8: Jutro.
6: In dobro jutro vsem vi, ki ste undressed, kot pravi Somber. Pa mogoče danes je malo mrzlo za biti undressed, no?
7: No, saj zjutraj, dokler se preoblečeš, se moraš, ne sleči.
8: Ja, to
7: se, lahko preoblečeš.
8: Točno je.
7: Bzzz. Pa še bolj bo, a ne?
8: Ja,
6: ne da je. Po dveh hitih boste tudi vi mogoče kmalu, oziroma spet undressed.

0: videu so bili oblečeni v nebeško bela oblačila Backstreet Boys iz I Want It That Way. 6:11. Dobro jutro sem skupaj, danes je 12. maj, torej torek. Ne vem, kaj ste vi danes izbrali, da boste oblekli, mogoče se za danes malce bolje oblečete, malo več date nase. A tema je malce drugačna. V Angliji namreč, draga kolega, postaja moderna, posebna telovadba, ki je pa ful poceni. V bistvu neka trenerka, Helen Smith, je namreč pobudnica telovadbe, ki jo izvajaš povsem nag brez oblačil.
1: A?
0: Torej ti...
2: Ok, čakaj, nekaj samo mi ni jasno, zakaj bi bila pa poceni tašna telovadba, še vedno pa če ona tam, ki ti kaže...
0: Ne rabiš nič dobeno preme.
2: Ema, še vedno moraš plačati trenerko?
0: V bistvu nekaterih primerih ne.
2: Zakaj?
0: Ker menda, da je to iz nekako pokrito strani tistih, ki se to udeležijo, strani kakšnih subvencij.
2: Ki se oblačijo in gledajo.
0: Tisti oblečeni gledajo. Tisti plačajo za to, da oni lahko trvali.
1: V bistvu ne, imajo nekaj so.
0: Ne. Zagovorniki v bistvu pravijo, da taka vadba pomaga pri sprejemanju lastnega telesa. Predvsem to. Ne? Z psihološkega vidika je to pač en dodatek.
1: Ti to delaš sam ali te
0: v skupini?
1: Gleda?
2: V skupini pa če imaš, če Helen Smith vodi.
0: To je skupinska telovadba.
1: Ok, se pravi, ti se skupini pač en za drugim oziroma en ob drugemu.
0: Ja.
1: Navadi en za drugim.
0: Tudi.
1: Zdaj, če ti pokašna yoga poza, pozdrav soncu.
2: Ja, tako pač je.
0: Ni pač yoga poza,
1: kaj
0: pa ki
1: vidiš
0: telovadba
1: skupinska.
0: Ja, dobro pač. Ne?
1: Ja, ne, pač.
0: Alora, zdaj, to je dobro za tiste, ki vse morajo spoprijateljiti svojim telesom, v prvi vrsti.
1: Okay.
0: Z psihološkega vidika pravijo, da je med treningom bistveno dobro, ker dobiš in izboljšaš stik s svojim telesom. Med treningom bolj občutiš gibanje, citiram. dihanje in držo.
1: Aha.
0: In nekateri pravijo celo, da so zato bolj osredotočeni in manj obremenjeni s tem, kako izgledajo, ampak so bolj osredotočeni.
2: Si ti pogledal fotke na internetu?
0: Ja, sem videl.
2: kaj si opazil?
0: Ja, pač.
1: Kaj so fotke?
2: Jaz sem na primer opazila, da so na tej telovadbi dejansko ona in še 6 moških.
0: Ne, jaz sem videl na drugo, ni bilo 6 moških.
1: Ama ona je tudi brez.
2: Jaz vidim samo moški, okay, tle vmes je ena fotka, kjer je še ena gospa in 4 moški zraven.
0: No, ampak...
2: Torej, večinoma prihajajo moški gleda ženske.
0: In tudi malce starejši.
2: In starejši, gospodje, ja.
0: Ampak ni da so samo moški. Jaz sem videl par slikic, ki je bilo pač več... Nisem hotel več kot toliko brskati, ker pač mi ni...
2: Zakaj ne?
0: Ni moj tip telovat, bi bom rekel.
2: Ma, mogoče pa še bo postal.
0: Ja, mogoče. Komu starejši moški.
2: Ja.
1: Mislim, da že obstaja telovat brez oblek, ne?
2: Ja, tudi jaz se strinjam.
0: Ja.
2: Čeprav eni postijo tudi obleke gor.
0: Ja.
1: A ja, ja.
2: Ne,
0: tako. Veš pa pokriješ se. Slučajno.
2: Pa luč ugasneš.
0: Ja. Zdaj, po mojo, v tej telovadnici mora biti ful mrzlo, veš, onako
1: pride. A to je ta scena po 30-em.
0: A misli, da je več, kot samo pokriješ
2: in žiga, dej.
0: Po mojem je...
2: Sej, to je 1030, tako da to bi mogel sam vedeti.
0: To je res.
1: Pa dobro. Jaz pač ugasnem luči.
0: On je ful kaliente, on sleče vse, tudi rjuhe vrže dobro.
2: Ja, ja, luč, pač... prižge okno odbre.
1: Rabim plac.
0: Burja, come in.
1: Rabim plac, štekaš.
0: Ja,
1: vse stran.
0: Kaj si se zredil, okej? Okay. Ray in Where's My Husband? To je puno strano. Hi, I'm Ray. Tell me.
3: To je Kapris.
4: Obala je zakon.

0: reggaeton lento e io dopo lento. Te prihaja, te prihaja. Torej, Latino si, ura je 6.20, kaj imamo na cestah, Pangos?
1: Imamo že za 100 od Kopra proti Ljubljani priključek Vrhnika, priključek Dragomer. Zaenkrat je dolg samo 2 km, ampak da je to vseeno malce prej štartati, ker se zna zelo, zelo, zelo na hitro to vse skupaj zveča. Drugače pa spolskaj mokre ceste, kar pomeni, dajte biti previdni, pa fulje nekje tudi tega listja in iglic po tleh, tako da zna biti dodatno bolj nevarno.
0: Previdno in strpno in še eno vestilo.
2: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju pri nekaterih porabnikih motena oskrba z vodo.
0: In sicer danes v Bratokih na območju Pobeške ceste od hišnih številk 24 in 26 predvidoma med 8 in 12 uro.
2: Po končanih delih se porabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah. V sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper se zahvaljuje za razumevanje.
3: Kdo bo slavljenec dneva na Kaprisu?
4: Ostja Madonna, to!
2: To so čestitke na Kaprisu!
3: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
4: Spet se vedno tega ni dobro.
5: Žiga, ma si ti!
6: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
3: In za ostalo poskrbimo mi.
6: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
5: Fedor, imamo pijačo, da smo šrajali, ve?
7: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
6: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
8: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
3: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambijentom ter naroči Pico meseca, pizzerija Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici.
9: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
10: Dobrodošli v AMZS.
11: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
12: V nedeljo 17. maja vabljeni na fešto življenja. Pohod za življenje 2026 v Kopru. Začetek ob 11.30 uri v taverni. Si ti in tvoja družina zraven? Seveda. Nerojeni otroci nas potrebujejo. Vsako življenje je dragoceno. Dobrodošli na pohodu v nedeljo 17. maja ob 11.30 uri v taverni v Kopru.
13: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
14: Omogočite počitnice vsem otrokom.
13: Več o humanitarnem programu
15: www.zpms.si.
2: Kapris. Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Danes se nam obeta vremensko zelo, zelo barvit dan, bomo rekli. Glede na to, da štartali smo z nižjimi temperaturami, torej 15 jih imamo trenutno tudi pri dvigalu na potniškem terminalu v Kopru, potem bomo imeli najverjetneje nekaj dežja v času do podneva, ampak začel bo pihati močan severnik, ki bo ohladil na 14-13 stopinj ponekod, a s tem prinesel tudi nekaj sonca v današnji dan. Kar se tiče jutrišnji dan, bo, kot kaže, lep sončen. Malo mrzu.
0: Popolno zalivanje brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 20-metrsko cevjo, samodejnim navijanjem in 180-stopinjskim vrtenjem za enostavno delo na vašem vrtu. Zdaj v Bauhaus Koper za samo 59 evrov. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Prebivalci piranske občine se slabo vključujejo v preventivne presejalne programe, tudi precepljenost je nižja od slovenskega povprečja, enako velja za gibalne sposobnosti otrok, medtem ko beležijo več uporabnikov marihuane in večji delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji, razkriva analiza o zdravstvenem stanju prebivalstva, ki jo je predstavil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Občinski uradi v sodelovanju z NIJZ in dialogu z zdravstvenimi ustanovami, ki delujejo na območju piranske občine, spremljajo zdravstveno sliko v občini in so aktivni na področju ozaveščanja in preventivnega delovanja po vprašanju najpogostejših bolezni. V soboto 16. maja bo potekal turnir ulične košarke, ki je namenjen učencem osnovnih in srednjih šol ter odraslim. Več Anja Stanič iz Športne zveze Koper.
4: V soboto 16. maja 2026 bo na parkirišču Supernova Mercator centra v Kopru že četrtič potekal turnir ulične košarke 3x3. Gre za atraktivno ulično različico košarke, kjer so v spredju športni duh in fair play. Udeležba je brezplačna, prijave pa so na voljo na spletni strani szkoper.com ali na Facebook strani Športne zveze Koper. Zberi ekipo in se pridruži odličnemu športnemu vzdušju tudi ti.
5: Zastoj od Kopra proti prestolnici, 4 km že dolg od priključka Logatec naprej, 4 minutke tudi zamude, tako na vaš cilj. Ceste so spolske in mokre in pa nevarne, tako da dajte biti previdni in počasni.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: No, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper. Danes jutraj na Kaprisu z vami Rusja, Manca in Pangos.
1: Tu smo vsi trije ob vašem jutranjem ostajanju. Danes na torek 12. maj je 6:35 minut. Zdaj ne vem, a vi včasih pogledate malo, kdo vas followa oziroma kdo vam sledi na različnih teh socialnih omrežjih. Torej ti pogledaš, daj, koliko imaš followerjev?
5: Pojmo,
1: ne
5: vem.
1: Ne veš?
5: Ne.
1: Ampak pogledaš? Ne.
5: Ne, mislim, zakaj? Nijem nekaj, da bi recimo po mojem, ja, en folk služi zaradi tega, ne? Zaradi followerjev in to. Pol po mojem, če imaš nek cilj oziroma ti to nekako pomeni za nek tvoj, ne vem kaj, pol, ajde, pol čekiraš, pa meni je to pač brezvezno. Tako da,
1: okay.
5: Nimam nič kaj od tega.
1: Dobro. Hvala za Pangos modrosti, na se zgodi zjutraj, nam je rabila.
5: Ja, ne, odkaj te prišlo.
1: Sem videl krv rej iz tebe.
5: Ja,
1: kar vrelo je, mala Etna si bil. V glavnem, vulkan. Po dveh hitih pa boste izvedeli, da se je zgodilo nekaj na socialnih omrežjih, ki je močno vplivalo, ma ne na nas, na nekoga drugega. Ostanite z nami.

0: Bob Sinclair, Matija Bazar 641, 12. maj je. Upam, da ste fajni in da ste se naspali z ponedeljka na torek, ker verjetno ta spanec je tisti, ki je najbolj pod vprašanjem, ko pomisliš, da greš spat, če se boš res do dobra naspal in se prebudil za še naslednje 4 delovne dni, boš imel dovolj rezerve. Nekateri pa grejo spat in se pravzaprav prebudijo in pogledajo najprej na telefon in vidijo, da imajo 6 milijonov followerjev manj.
1: Misliš, da vidijo?
0: Po mojem štejejo nekateri.
2: Yeah.
0: Ti pa ne vem, Kylie Jenner recimo, ali pa ne vem, kakšna Kardashian, ki so zgubile čez noč, ali pa Dwayne Johnson, po 4 milijone
1: Ma čakaj,
0: followerjev.
1: 4 milijone na koliko podlage?
0: Na 600.
1: Na Lora? Ja, to je isto, kot da mi zgubimo 10 followerjev, ne?
0: To je že drama.
2: Veš, kako je to? Vredno Kylie Jenner ima neke prijateljice, ki imajo tudi toliko followerjev in pol, če imajo na manj followerjev, se ne sme družiti s temi prijateljicami.
1: Mislim, da oni sploh ne grejo za tem, ker pač na 600 milijonov, koliko 600 Ma. Milijonov? Ne,
0: 600 milijonov, da dobiš, zgubiš 6 milijonov.
1: Na 600 milijonov, da zgubiš 6 milijonov, kaj ćeš, da je to?
2: Ma lej, če 600 milijonov, se pravi je 600 milijonov, potem, ko zgubiš 4 milijone, ja?
1: 4, 6, ja.
2: 4, 6 milijonov, to je 594 milijonov, spravno številka spreja se spremeni in je ono, oh my god, what just happened?
0: To je res, če imaš 601 milijon in da zgubiš 4, priješ na 597
1: milijonov. Ja. Misliš, da se oni s tem ukvarjajo in z njihovimi milijoni
0: Misliš,
1: na računu?
0: Misliš, da se ukvarjajo kvečemo nam z milijoni na računu, ja, bolj kot karkoli drugega.
1: Ker pač rajši izgubim, rajši iz 600 na 500 pridem z Instagram followeri kot na bančnem računu.
2: Ampak če so... Če je zgubila v kratkem času 4 milijone, je to lahko problem.
0: Kaj lahko povem, zakaj
1: je,
0: se
1: je zgubila? To je pa res, da lahko je problem, ker ti zaprejo Instagram.
0: Dobro. Instagram periodično briše fake profile in bote. Boti so umetni profili, zato da se pač
1: pa Lora,
0: pumpaš, ne?
1: Dejansko si zgubil nekoga, ki ne obstaja.
0: Tako je. In to je nedavno tudi naredil. Cristiano Ronaldo je recimo izgubil 6 milijonov followerjev, Leo Messi 4,8 milijona in tako naprej. One dva sta tista dva, ki sta med živečimi ljudmi na Instagramu dejansko izgubila največ followerjev, potem približno isto Dwayne Johnson, Kylie Jenner, Kardashianke in tako naprej. Skratka, delno je torej zgodba za tem, da Messiju, Ronaldu in številnim tem Instagram močnim profilom sledijo tudi kupljeni in followeri in pač boti, ne?
2: Okay.
0: Neverjetno, ne vem, če si jih sami kupijo 6 milijonov za to, da imajo potem
1: Ma,
0: toliko
1: več. Ma, kaj se vam zdi?
0: Lih jih briga, ne? Ampak pač večinoma so to uporabniki, ki niso več aktivni, nekaj so pa res tudi boti. No? Zdaj, skratka, veste, kateri profil je pa največ izgubil?
1: Ne reč Luka Dončić, ne reč
0: ne,
1: Luka
0: ne,
1: Dončić.
0: Ne, ni Luka Dončić. Izgubil je namreč 11 milijonov uporabnikov, isto noč.
1: Ajde, kdo?
2: Ha, Chuck Norris.
0: Ne. Nanca, ti veš?
1: A ne, znam, upam, da ne Luka Dončić.
0: Ne, ne, okej. Okay.
1: To je vse, ne vem.
0: Uradni Instagram profil. Ker radni Instagram profil ima največ followerjev na Instagramu, logično, in 11 milijonov jih je pa sam zgubil, ko so naredili to,
2: to sam sebi.
0: Sami sebi so zbili followerje.
1: Vse to je prav, najprej si pljuval vlastno skledo, pol pljuvaš tam pač Kelly
2: Drugim.
1: Jenner in tem.
2: Kam bi ti pljuvalo?
1: Ma ne, oni. Tako se reče, pangosno, ja, tako se reče.
2: Kaj ni pometi pred svojim pragom?
1: Lahko pometi pred svoj, najprej sam sebi skoplješ luknjo. Najprej pometeš pred svojim pragom. Najprej pljuneš v lastno skledo, pol drugim.
2: Zgaj pljuva v svojo
1: skledo. Pač tako se ureduje, dej. Dej naprej.
2: Pač ne razumem, zgaj pljuva v svojo skledo.
1: Kaj jo bolj razložila.
2: V svojo skledo pljuvaš.
0: Die with a smile, Lady Gaga, Bruno Mars, 6.45. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Die with a smile, Lady Gaga, Bruno Mars. Še zdaj se sprašujem, zakaj ni Bruno Mars na halftime show Super Bowla zapel skupaj z Lady Gaga Die with a smile v tisti latino verzi. Kaj da?
1: So se kaj spričkala mogoče?
0: Pa po mojem si ni hotel skakati v zelnik z Bad Bunnyjem.
1: Mogoče.
0: Po mojem. Dobro, v glavnem, ko je še dobrih 10 minut do sedmih, Pangos, imamo kaj na cestah?
2: Imamo še vedno tisti zastoj od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnika, priključek Dragomer, 3 km dolg, par minut zamude. To je to.
0: Previdno in strpno, kaj so za vas pripravili pri Primorskih?
3: Danes v Primorskih preberite.
0: Gradbišče na avtocesti pri Postojni povzroča vse več težav voznikom in reševalnim službam, nesrečam ni videti konca. Doktor Oskar še ni pozvonil na zaporniška vrata, iščejo ga z evropskim pripornim nalogom. Športni park Portorož je po večmilijonski prenovi, tik pred odprtjem pa tudi da v portoroškem Monfortu je konec tedna zaživel mednarodni multimedijski projekt osnovan na zapuščini Marka Breclja. V Piranu je preveč uporabnikov marihuane, otroci pa se premalo gibajo. Obetala se je lepa letina češen, a dež je prišel v najmanj primernem času. Več o tem in o ostalem v današnjih primorskih novicah.
4: Prihaja After Work Party. Tokrat za vse navdušence Kalčeta.
5: Ta petek se v 4 popoldan dobimo v Korta Baru v Ankaranu
4: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
5: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
4: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
5: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
6: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Maku, lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastniče vapčiči.
8: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
7: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Opremljam apartma.
12: Opremljam apartma.
13: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
11: Posteljnina Bound.
13: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
14: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
15: Obe sta v sredo, še posebej druga.
14: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
16: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge. Obiščite Opel Center Auto Aktiv Koper in odpeljite izbrani model vozila Opel iz Zaloge po akcijski ceni. Vabljeni!
17: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
18: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Prisiljena razmišlja.
2: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
3: Sof se vrača. Potekal bo 14. in 15. maja v magazinu Grando v Portorožu. Več na sof.si.
2: Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
0: To je Capris Retro.
4: In to so Capris 90.

0: Skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Tudi danes nas čaka še ena pošiljka dežja, tam za čas merende med 10. in 12. Potem bo začel pihati malce močnejši severnik, ki bo potem odnesel oblake, znižal temperaturo, ampak prinesel tudi sonce. Jutri bomo imeli sončen dan, a zaenkrat, kot kaže, nekoliko hladnejši. In hladen je tudi ta torek s 16 stopinjami, se zaenkrat ponašajo v Ankaranu, 10 stopinj v Ilirski Bistrici in Postojni, 15 pa jih imamo trenutno tudi v Izoli pri Dimniku.
4: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče. Naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje. Letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
5: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Sedem je.
6: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Na Univerzi v Mariboru bodo danes potekale volitve novega rektorja. Za položaj se potegujeta dva fizika, Dejan Korošak, ki je zadnja 4 leta opravljal funkcijo prorektorja za znanstveno raziskovalno dejavnost, ter nekdani dekan fakultete za naravoslovje in matematiko, Mitja Slavinec. Neuradni izid glasovanja bo znan predvidoma zvečer. Vsi volivni upravičenci lahko dajo svoj glas na sedežu svoje članice od 10. do 16. ure. Cene benzina in dizla ostajajo do 18. maja nespremenjene. Cena kurilnega olja se je medtem znižala za 0,7 centa na 1,37 evra za liter. Vlada je znižala trošarino na benzin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje v višini 25,9 evra na enoto obremenitve. Danes zaznamujemo Mednarodni dan zdravja rastlin, ki vsako leto ozavešča o tem, kako lahko varovanje zdravja rastlin pomaga odpraviti lakoto, zaščititi biotsko raznovrstnost ter spodbuditi gospodarstvo.

0: prostorski razvoj. V ospredju letošnjega dneva je še posebej pomen biološke varnosti rastlin za zagotavljanje prehranske varnosti. V Karnu se drevi začenja 79. mednarodni filmski festival. V tekmi za Zlato palmo za najboljši film v glavnem tekmovalnem programu je 22 filmov. Enega najpomembnejših filmskih festivalov na svetu bo odprl film La Venus Electric z angleškim naslovom The Electric Kiss francoskega režiserja in scenarista Piera Salvadorija. Poglejmo še šport. Koprčan Toni Vodišek, srebrn na olimpijskih igrah pred dvema letoma, je na svetovnem prvenstvu Formule Kite začel z velikimi težavami. Na prvenstvu, ki bodo v sobote potekalo v morju pred portugalsko Viano do Castelo, je nastopil le na dveh od štirih regat in je 17. in 14. mestom v svoji skupini, skupno 51. med 54. udeleženci.
1: Zastoj se več od Kopra proti prestolnici, priključek Vrtnika, priključek Brezovica, ta je že dolg 6 km, kar pomeni vsajnih 5 minut zamude, pa dajte iti bolj počasi in bolj previdno, ker so ceste spolske in mokre in pa tudi listje je na cestah, tako da je možnost tudi kakšnega naleta ob prevelikih hitrostih. Srečno!
2: Nič 8, nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Če imaš v omari več kopalk kot toplih jaker.
4: Ja!
2: Če imaš Kapris v spominu svojega radija na prvi poziciji.
5: Pa klik poslušam.
6: Radio Kapris.
5: Pravljate v dobro voljo.
3: In če si vsaj enkrat pokukal skozi šipo studija na Pristaniški 4.
6: Ja, valjda, ja.
5: Seveda.
2: Potem si skoraj polnopravni član jutranjega šova Radia Kapris.
6: Dobro jutro.
3: Da si tudi danes z nami. Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
7: Dobro jutro in dobrodošli v 12. maj, danes je torek, 7:05 je na uri. Dobro jutro, Manca.
8: Dobro jutro.
7: Dobro jutro, Pangos.
9: Jutro.
7: In dobro jutro vsem tistim, ki, ko pomislite, da smo leta 2026, začneš škripati v kolenih. Mogoče kmalo temu več ne bo tako. Zakaj vam povemo po dveh hitih Kid Rock z All Summer Long, še prej pa Holly Humberstone.

0: te pristne ameriške korenine, Kid Rockin' All Summer Long, on ki je star 55 let in je leta 2008 izdal to skladbo, čigar pesem je še vedno zvonenje od mojega tasta na telefonu. Vsakeč, ko zvoni, njegov telefon je All Summer Long.
1: Ha, ja. Da sem vedel, da vam fan.
0: No in če je fan, ampak očitno mu je pač komad po svoji všeč. No, se spomnite, ko smo prej govorili o Super Bowlu in halftime-u? Mm-hmm. Trump je ful nasprotoval pač temu nastopu Bad Bunny in je naredil alternativni Super Bowl halftime, na katerem je nastopil Kid Rock, recimo. Za prave pristne Američane. Bil je bistveno manj gledan, ampak vseeno. V glavnem, če smo že zdaj omenili leto 2008, kar je skoko preteklo, ko pomisliš, da smo od leta 2026 se kar hitro spreminje čas in se hitro staramo, ne?
1: Ja, v bistvu se kar staramo. Tudi, zdaj, ki pomisliš, ono, ne, jaz sem prestar za to.
0: Da si prestar za nekaj?
1: Ja.
0: Ja,
1: mislim, ne vem, biti klub, ne vem. Ja, diskaču, whatever, do šestih zjutraj, ne, jaz sem prestar za to.
0: Too old for this.
1: I'm too old for this. Ampak spomnil sem se na to, zato ker sem včeraj videl eno tako simpatično potezo podjetja Lego. Hmm. In sicer ob 100. rojstnem dnevu naravoslovca in televizijskega voditelja Davida...
0: A, David Attenborough.
2: Attenborough. Si siguren?
1: Ja. Ja, sem šel tudi jaz gledati.
2: Okay.
1: V glavnem je Lego namreč spremenil znano starostno oznako na embelaži. Vedno je pisalo od 4 do 99.
0: Ja.
1: Ne? In zdaj je spremenil od 4 do 100+.
0: Zdaj ga šlahko tudi, če imaš 101 leto, si kupiti Lego brez zadržkov.
2: Dejansko 100+, torej ni brez zgornje omejitve.
1: Ja, ni omejitve. Lahko pač
0: nima vez koliko.
1: Ampak to me je tudi zanimivo, zato ker pač zakaj štekam, da 4 leta pač otrok od 4 let naprej lahko se gradili v kockami, ki če nevrjetno kaj jih poje ali ne vem, kar koli.
0: Si zagotovo...
2: Ja, premajhni delčki so.
1: Premajhni delčki so. Ampak kaj pa ljudje, ki so starejši od 100 let, kaj oni lahko, mislim, kaj njim lahko to škodi?
0: A ja, zato ker je bilo do zdaj 99, hočeš reči.
1: Ja, zakaj je bila omejitev?
2: Koliko časa že obstaja Lego?
1: Malo, ne vem.
0: A, po moje ni malo, ne?
2: Ja, mislim, si za to. In po moje, takrat, ko so oni to ustanovili,
0: še ni bilo 29 let starih.
2: Vse točno to.
1: Okay.
2: Je bila, po moje, neka starost, umrljivost dosti nižja, no, pač. So dosti mlajši umirali, po moje, in zato...
0: Lego Group je začel s svojimi kockami leta 1949.
2: No.
1: Pravi, skoraj 100 let, ja.
2: No, malo bo 49, veš, ne vem, v 60-ih letih prejšnjega stoletja, če si ti dosegu 70 let, je bilo že, oh my god, max.
0: Ja.
1: To je res, okej.
0: Okay. Okej, zakaj ste pa vi prestari? Dopustimo Lego kocke. Zakaj se vidva, recimo, počutite prestara? Jaz sem pomislil...
2: Ma za nič.
0: Jaz za velikonočno jajca.
1: Za nič.
0: Začitno sem mu prestari že za veliko.
2: Zakaj?
0: Ker nihče mi ga ni prinesel. Zajček ni prinesel.
2: Sam.
0: Ja, to ja, zdaj.
2: Mislim, zdaj imaš pa možnost...
0: Lepo je, ko te ga kdo podari.
2: To ja, ampak ne pomeni, da si pristar, lahko si še vedno sam kupiš.
0: To je. In še ena stvar, v trgovskih trgovinah voziča, kjer se lahko vsedeš notri.
2: To pa zagotovo, to je še moja Maša prestara in pretežka.
0: Ampak meni je bilo vedno simpatično tisto.
1: Ja, meni je
0: bilo
1: tudi ono vedno.
0: Ker
1: je,
0: vedno smo
1: zmankalo.
0: Prestari za to, na žal.
2: Ker ti ni rad bilo hoditi, ne? Bač, ker so te potiskali.
0: Ja, ker je bilo dobro, mama te je spravila tam notri in potem si se peljala.
2: Verjemi, da tudi tvoji mami je bilo ful dobro, samo da nisi tekal po celi trgovini, ti ni rad bilo
0: ljudi.
1: Ono je bilo legendarno.
2: Po mojem, ko imaš otroke, vsaj jaz imam tašen feeling, da se ne počutiš prestarega za marsikaj. Ne vem, meni je, potem greš neko otroško.
0: Ja, itak, podoživiš pravzaprav svoje
2: otroško. Okej,
1: ampak večkrat rečemo, ne da se mi, jaz sem prestar za to.
2: Veš, kaj jaz ugotavljam, da sem prestara in to bo zdaj ful grdo se slišalo za vse tiste 90s pripadnike, za risanke.
0: Gledaš risanke?
2: Za kakšne risanke, ki sem jih gledala v, ne vem, v mladosti.
0: Okej.
2: Okay. Ko jih gledam, zdaj sem vnavad.
0: Blaži ima zdaj obdobje Dragon Balla in
2: Doro, Dragon Ball po mojem
0: gledam z njim in zdaj sestavljamo puzzle Dragon Ball.
2: Okej. Okay. Ma jaz na primer za kakšne, ne vem, Mila je Širo, veš, ono, ko so 10 minut v zraku in probajo udariti ono žogo, svi smo, res sem to gledala.
0: Ja, dobro,
2: ampak je pač ja, spomini pa so, no, ampak...
0: Spomini.
2: Vidimo s drugimi očmi.
1: Dobro, ampak na primer, da pomisliš na, ne vem, žuranje 3 dni, brez prestanka. Si prestara za to ali nisi?
2: Ne, mislim, malo da sem prestara za to.
0: Fizično
2: za to,
0: ja, psihološko pa ne, po mojem.
2: Ne, jaz sem lik zajedno rekla Pangos, včeraj sem ti rekla, da jaz si izberem po moje dve žurki na leto, ki grem uno res žurat zdaj, in ostalo, ne, mislim. No way. Ma ni da, ki sem prestara. Get you all finished. We're not too old for this shit. Yeah. Ja. Ampak tudi ne da se, mislim, ne da se, ne da se počutim, da bi šla in ne morem iti, ampak prav, no.
0: Dejte nam vi povedati na nič 3, na 5, 3, 3, 2, 8, 8, zakaj se mogoče počutite prestare in če mogoče, ravno na drugi strani, je kakšna stvar, za katero pa se ne počutite prestari. Mogoče ne za ostajanje o petih zjutraj, kot pravi Mihajl Šulter na naši playlisti. Nič 3, 1, 5, 3, 3, 2, 8, 8.

0: Mihaj Šulte je ostal 5 zjutraj. Nisi edini, dragi prijatelj. 27 je na uri, kaj imamo na cestah?
1: Imamo še vedno zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani. Ta trenutek je dolg, samo da mi odpre. Še vedno odpira.
0: Odpira. Malo vedeja, da se odprejo, dobro.
1: Ajde, dejmo, promet.si, halo. Veš ti?
0: Ti povem jaz, zaenkrat, kot kaže, nobene gneče, z izjemo tiste od Vrhnike naprej proti prestolnici, na našem koncu in na primorski avtocesti vse v zelenem, tudi tam na območju Postojnskega, zaenkrat brez večjih zapletov. Nič 879, če je slučajno, kaj opazite. Kmalu treba, da pusti dugo koso in sluša Whitesnake kmalu na playlisti. Če se hočete, da se brat poroči. Kapris.
2: Čau, tukaj je Erik iz Portorožo. Ma kaj ga ti vedno pozabiš, na kateri strani imaš bužo tanka?
3: Obala je zakon in Erik je zakon.
4: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Bali.
5: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 22. maja.
6: Hišni sejem Lip Bled.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Prenavljate kopalnico ali izbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
9: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
8: Simak-keramika.si.
9: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Špar Online.
10: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar Koper.
9: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
10: Špar Online za en opravek manj.
11: Toni Cetinski.
12: 19. junij. Edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
13: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
14: Porsche Koper.
15: Dobra družba, sonce, razgled in izbrani okusi Istre. Praznik Krefoška in slovenske Istre se vrača. V soboto, 16. maja, z nami Vlado Kreslin. 50. praznik Refoška in slovenske Istre. Marezige od 15. do 17. maja.
16: Več na visitkoper.si.
17: Gremo v Lipico na dan Lipicanca.
18: V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na dan Lipicanca.
19: 3, 2, 1.
20: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. QLED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
21: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: modnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Ena edina in prava noč. Noč Izolanov 2026, petek, 22. maj. Letos še glasneje, še bolj domače in še bolj energično. Nastopajo Drill, Tadej Starman iz skupine Njet, Kompanija Izolana, ansambl Istrski fantje, Funkafer in Arnika. Noč Izolanov. To ni samo koncert, to je Izola, kjer so Izolani doma. Petek, 22. maj, letni kino Arrigoni. Vstopnice Entrio, Kino Odeon in Galerija Alga.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko priletijo v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: To je Capris Retro.
1: In to so Capris 80.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Pripravljeni na zelo čuden vremenski torek. No, danes in v tem trenutku imamo sicer v redu, ampak kmalo naj bi začelo deževati, potem pa bo začelo pihati in oblake in dež spihalo stran. Sonce je danes popoldne na sporedu, a nekoliko niže temperature, okoli 14 stopinj. Trenutno za pomislek jih imamo že 16 tudi pri avtokampu v Izoli. Jutri bo sončen dan, a ne preveč topu.
0: Popolno zalivanje brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 20-metrsko cevjo, samodejnim navijanjem in 180-stopinskim vrtenjem za enostavno delo na vašem vrtu. Zdaj v Bauhaus Koper za samo 59 evrov. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Mestna občina Koper in osnovna šola Koper bosta letos znova poskrbeli za poletno počitniško varstvo otrok. Organizirano bo v dveh terminih, in sicer od 29. junija do 24. julija ter od 17. do 28. avgusta. Starši, ki želijo svoje otroke vključiti v varstvo, lahko to prek spletnega obrazca, ki je dosegljiv na spletni strani osnovne šole Koper, naznanijo že od včeraj dalje. Pri vključitvi v poletno varstvo imajo prednost tisti učenci, ki obiskujejo katerokoli od šol na območju mestne občine Koper, hkrati pa so deležni popusta za storitev varstva. V času varstva bodo učitelji in drugi strokovni delavci, ki delujejo v okviru osnovne šole, poskrbeli za pester spremljevalni program. Izvajali ga bodo v prostorih osnovne šole Koper, na njenih športnih in igralnih površinah, na mestnem kopališču ter na izbranih izletnih točkah. Zaključuje se dolgo pričakovana prenova športnega parka Portorož. Projekt, težak več kot 2 milijona evrov, velja za eno od kronskih naložb piranske občine, a je v javnosti sprožil tudi precej polemik. Portorož bo poleg obstoječih teniških igrišč, ki jih bo sicer nekaj manj, bogatejši še za igrišča za padel in pickleball, tekaško progo, igrišča za mali nogomet ter druge športne površine. Izvajalec del trenutno odpravlja še manjše pomankljivosti. Uradno odprtje bo 29. maja.
1: Še vedno zastoj na primorski avtocesti od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnika, priključek Brezovica, 10 km je ta dolg, pa 10 minut tudi zamude na vaš cilj, tako da dajte toliko prej štartati od doma. Srečno in počasi.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
0: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: In ta tri imena ob 7.33 sprašujejo vas, ki ste z nami, ki poslušate, mogoče vozite avto in se pogovarjate z otroki, ali pa mogoče, ne vem, se pogovarjate s kom drugim, skratka, ali ste celo sami v avto, včasih tudi to paše. Skratka, kaj je point? Sprašujemo vas, zakaj se počutite prestare, za katere stvari početi se počutite prestare. Kot recimo, ne vem, ne moreš več sesti v nakupovalni voziček tako kot otrok, ko so nas posedli notri. Ki je bilo ful lepo.
5: Ja.
1: Zato
5: ja.
1: Se lahko počutiš prestare.
5: Ali pa, daj se počutimo prestaro za past.
1: Past?
5: Padeš.
1: A, ko padeš, se spotakneš?
5: Ja, se spotakneš, rabiš več časa, da ustaneš, ne?
1: A ja, ja, tudi to, tudi ja. To. Skratka, katere so stvari, za katere se počutite prestare? 031-533-288 prek SMS ali po WhatsAppa pošljite in preberemo. Že takoj po dveh hitih prihaja Madonna, ona ni nikoli prestara. Z American Pie, še prej pa Kamra.
6: Tim Kamra, hi.
7: Radio Kapris.

0: Madonna in American Pie, nič kaj preveč vezanega na filme serije American Pie, ki je v bistvu bil tako plod našega, bom rekel, odraščanja. Ok, 20 do 8 je, v tem torku se seveda z vami pogovarjamo na tematiko, za kakšno stvar se počutite prestare, za katere stvari, za katera dejanja, za katere aktivnosti, kakorkoli že pač. Omenili smo žuranje.
1: Ja.
0: Torej, žuranje do 4-5 zjutraj pač ne pride več upoštev, če ne z kakšno posebno izjemo.
2: Mislim, in še dodatek, nisem več pripravljena iti žurat in potem delati direkt.
0: A, direkt?
2: Ja.
0: Koliko krat si šla direkt delat sploh?
2: Na Kaprisu ali drugače?
0: Vse.
2: Joj, ne vem. Ma sem šla parkrat, no. Ne, vse skupaj, ne vem, 10krat bi lahko rekla.
0: Ok, Pangos?
1: Kaj?
0: Koliko krat si šel iz žuranja direkt delat?
1: Po mojem... A nekaj časa, skoraj vsak vikend, ko sem delal tle sobote, je bilo večkrat.
2: Zakaj smo imeli slab sobotni programe? Se hecam, no. Vedno profesionalen.
1: Se je enkrat zgodilo, da se nisem spomnil prvo uro, kaj sem govoril, ampak sem na koncu govoril ful dobro, tako da, ali...
2: Boljše kot drugače.
1: Drugače, jaz sem tudi prestar sem zagotovil, da me starši nesejo posteljo s kavča.
2: Ali pa iz avta.
1: Kuda? Da sem prestar za to.
0: Kuda? Nepodpisana, sem prestar za prepiranje z mulci za parking ob morju. Ja, veš, to je tisto, ko prideš na parking, nekdo ti sune parking in ti ono, ma ne da se mi, res se mi, da.
1: Ja.
0: Se dajat nekom za parking, dej, bom že neki, ne. Koliko krat rečeš ta, ne da se mi več.
1: Čeprav jaz za kreganje v prometu nisem prestar.
2: Jaz tudi,
1: to
2: mislim,
1: se kar še vedno
2: ne
1: peni,
2: za kreganje, ne? Ampak če voziš po tržnici 20 minut in ti nekdo ukrade parking, boga mi je, da se skregam.
0: Ja.
2: Mače, sorry.
0: Pazi rdečega Hyundaia, če mu sunete mesto.
2: Ne, ma ker pač le res rabiš ful časa. Če je pač tam, če je še nekdo gre ven in da vidim, da je še en parking fraj, pač se ne bom dajala za enega, če sem pač bila prva. Ampak da pa iščem parking 20 minut in končno dobim enega in da mi nekdo pride in ga sune, ne? Pač pol pa na nož.
0: Prestara sem za predolgo čakanje v vrsti, recimo za sladoled, če vidim, da je več kot 15 minut.
2: Nimaš potrpljenja, ja, to pa ni več potrpljenja, to pa se strinjam. Ne samo za sladoled tu vrsti,
0: ja,
2: ne?
0: Karkoli pač, ja. Ja.
1: Ja, definitivno.
0: Ne gre več 5 kav na dan. Aha, ok, torej, da nekdo ne spije več 5 kav na dan.
2: Ja, to je tudi starostno, ne? Da pač moja izpiješ eno...
0: Se da malo zmanjšaš, ja, tako.
2: Za kavo 5 popovdne več nisi, ker tem veš, da ne moreš spati, ne?
0: Ja.
2: A včasih Red Bull in še kaj zraven ob 11 zvečer.
0: Red Bull ali ob 11 zvečer ali ob 7 zjutraj.
2: Zjutraj, valjda.
0: To je bila kombinacija.
2: Valjda, spal si kot top.
1: Kaj pa jaz, tipo, kakšno tako težko prebavljivo hrano zvečer?
0: Ja, jaz sem že padel to. Ja.
2: Jaz nijem, mislim, je ponavadi ne jem, ampak nijem pa teh težav, na primer. Da bi pač ne, da bi imela težave potem, če bi
1: ampak
2: pojedla.
1: Ampak da pač redno to...
2: Ne, dobro, ne redno ne, ma to je zradi zdravja.
0: Po mojem se navadiš potem spet nazaj. Samo pač logično potem moraš kompenzirati nekako drugače, ne vem, ali ješ ful lahka kosila ali pa ne ješ sploh zajtrka, ne vem, če ješ težko večerjo.
2: In veš, zakaj smo prestari, ampak to smo dejansko prestari za študentske bone.
0: Porka vaka, jo.
2: Ja, to je tudi ena stvar, ki je... To pa smo res prestari, nikakor ne moramo iti nazaj, ne?
0: Ba, zdaj se bom navezal na oboje. Prestari smo tudi za nasploh neko veliko prehranjevanje, ker če ti pomisliš, ko si ti bil na srednji, ko si ti bil na faksu in v, bom rekel, zgodaj po faksu, ti si lahko jedel, kar si hotel, se ni poznalo.
2: Ja.
0: Zdaj pojej, umriže v vafel pojej in kar naenkrat... Ma, moram v fitness.
2: Kao napihnjenost.
0: Napihnjenost, star, ja, joj, kakšen sem, poletje. Jo. Tako da, po mojem, za več stvari se najdeš hitro.
2: Ampak, prestari smo tudi za sekiranje, po moje, to, da kako kaj drugi misli o tebi.
0: Ja, kaj pa vem?
2: Ja, jaz pa mislim, da ja.
0: Miš, da ja?
2: Ja, jaz pa mislim, da ja. Prestari, kaj se, okay, kaj se drugi
0: mi
2: mislijo.
1: Ja, to raz.
2: Pa ne vem, tako kot si ti rekel, ne, o plaža, ne, kaj mi bojo videli trebuh.
0: Ja, v določeni točki pač, priješ za tega, ja. Je res.
1: Ja, zdaj...
2: Ne, v določeni točki si rečeš, ma briga me, kao, ma naj vidijo, kao, no, nekaj ti briga.
1: BMK.
2: Ja.
1: BMK.
2: Pa tako nekako.
1: 30 plus je BMK.
0: Ja, napišite nam.
2: Jaz še vem eno ženska stvar. Prestari smo za imeti popek ven majce, Prestari smo za imeti, za biti premalo oblečeni in v štiklah sredi zime, ko gremo ven žurat. Ne.
0: Moja draga nosi vedno teniske sabo, če vzame, kaj še bolj tako
2: stvar.
0: Sredi večera gremo, pit stop, menjati obutev in akcija.
2: Moje smo vladi že štartamo doma v Supergas.
1: In pa po mojem smo tudi prestari za se ne držati pravil.
0: A ja, da je lažje se držati pravil, torej.
1: Ja, ja znam kako skoraj.
2: Maš mir pač.
1: Moreš, veš. Ja. Včasih, ne, pri 15 si vrgu papirček tam in te ono brigalo. Zdaj, ono, ti pade papirček iz, ne vem, mize, hlač, kakorkoli že in hitiš pobirat.
2: Ne, ti pobereš in pobereš še one štiri zraven, ki je nekdo drugi pustil.
0: Včeraj sem vidoril, stari med 30 in 40, po tuširanju, s tisto krpico obrisat, tuš, pazurin za šip in potegen dol, da se ne vidi vodnega kanala.
1: Ampak to je res, veš koliko ti to prišpara pač
0: pri 16-ih si se stuširal in pol ti nekdo prišel, kaj nisi pa spravil za zelo, ma ja, dobro.
2: No, pri 16-ih si prišel in je bilo čez 15 minut ko novo, pa nisi ti pobrisal.
0: Točno tako. Ja. Nič 3-1-5-3-3-2-8-8 prek SMS-a, zakaj se vi počutite prestare. Gon, gon, gon, David Guetta.

0: David Guetta, Tonzana in Teddy Swim skupaj v Gone, Gone, Gone. Vsak vzame en gon in potem pride ura 7.49 in 12. maj, danes je torek, kaj imamo na cestah?
1: Ma tisti zastoj, kot smo ga navajeni, 7 km dolg od ključka Vrtnika naprej proti prestolnici, tako da enih 10 minut zamude.
0: Previdno in strpno, že čez nekaj trenutkov. Kygo in Selena Gomez.
2: Prihaja After Work Party, tokrat za vse navdušence Calceta.
0: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
2: na prvem Caprisovem turnirju v Calcetu.
0: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiocapris.si in osvoji krasne nagrade.
2: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
0: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: Petdeseti praznik Refoška in slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Ema, ko lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastniče vapčiči.
6: Uja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
5: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
7: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek 15. maja o 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lovro, pihalni orkester Marezige, Duo Primorci, Band Bačin in skupina Roxy. Pridite na ulico, na fešto ulice 15. maja v Kopru. Skupaj zmoremo več.
8: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
9: Obala-nepremičnine.si.
10: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
11: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
12: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
11: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
13: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
14: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
15: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
16: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
17: Toplo vreme kliče na igrišča, konec šole pa je tudi že skoraj tu. Povabi ekipo in pridite v soboto, 16. maja, na turnir ulične košarke 3x3 na parkirišče pred Supernova Mercator Center Koper. Turnir je namenjen učencem osnovnih in srednjih šol ter odraslim. Udeležba pa je brezplačna. Razpis in prijavni obrazec najdete na Facebook strani Športne zveze Koper ali na szkoper.com.
18: Kia Benčič Koper.
19: Kia Benčič Koper.
18: Kjer je Kia doma.
20: Vsi v Cineplex.
21: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
22: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
23: Rokerji, pozor! Letni kino Arigoni bo spet v znamenju roka. Sobota, 16. maj, Rock Island v Izoli. Iz Italije prihajata Guns Illusion, Guns N' Roses Tribute in Get On Funk, Red Hot Chili Peppers Tribute ter domači Hammer. Rock nikoli ne umre. Rock Island v Izoli, sobota 16. maja. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
0: Kapris. Kapris. Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
1: Kapris.
0: Številka ena.
1: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: Skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Torej, danes nas čaka tudi sonce, ne boste verjeli, a najprej ena porcija dežja, vsaj zaenkrat tako pa kaže in pravijo vremenari. V tem trenutku čakamo torej 11. uro, ko naj bi pričelo z deževanjem, pričelo z dežjem in potem bo zaradi vetra se dež spet odmaknil in sončno popoldne nas čaka z nižjimi temperaturami. Jutri bo sicer spet sončen dan z nižjimi temperaturami, trenutno imamo 16 stopinj v Kopru, 11 in v Postojni in Ilirski Bistrici, 16 pa zaenkrat tudi v Svetem Petru.
4: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: 8.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Ladja za križarjenje Hondius, na kateri je izbruhnil hantavirus, je po izkrcanju njenih zadnjih potnikov danes zapustila španske Kanarske otoke in se odpravila proti Nizozemski. Najmanj 7 evakuiranih potnikov je bilo pozitivnih na testu za hantavirus. Izraelska vojska je kljub dogovoru o prekinitvi ognja izvedla nove napade na jugu Libanona, v katerih je bilo ubitih 6 ljudi, še 7 ljudi je bilo ranjenih. Iranske sile so se pripravljene odzvati na vsakršno agresijo, je v ponedeljek izjavil predsednik iranskega parlamenta. Dodal je, da druge možnosti kot sprejetje iranskega predloga za končanje vojne ni. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer iranski odgovor na zadnji predlog ZDA za končanje vojne že zavrnil. Mednarodni dan medicinskih sester, ki ga zaznamujemo danes, letos poteka pod geslom naše

0: Medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so pred dnevom opozorili na pomankanje kadra in posledično večje obremenitve zaposlenih. Zavzeli so se za sistemske ukrepe na državni ravni. Poglejmo še šport. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ki se je poškodoval 3. aprila na tekmi proti Oklahomi in od takrat ni igral, je danes v Los Angelesu tudi uradno končal sezono v ligi NBA. Njegovi Lakersi so še na 4. zaporedni tekmi polfinala zahodne konference izgubili proti prvaku Oklahoma City Thunderju in gladko izpadli iz boja za naslov prvakov. Jezerniki so potrdili črno statistiko, da se v končnici lige NBA doslej še nobeni ekipi v zgodovini ni uspelo vrniti po zaostanku z 0-3 v dvoboju na 4 zmage.
1: Še vedno zastoj proti prestolnici, tako da če se slučajno peljete v to smer, dajte štartati malce prej, 4 km ta dolg par minut zamude na vaš cilj. Srečno!
2: 0-8-0-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Si odrašal ob tem zvoku?
4: Osnovna šola, JPV.
3: Ali so ti bližje socialna omrežja?
5: Nothing beats a Jet 2 holiday.
3: Tudi ti vsako leto čakaš, da grejo v prodajo karte za Vaskota?
6: Mala mia!
3: Ali si med tistimi, ki ne zamudijo prav nobene šagre?
7: Tisti prvi bači.
2: Ma čisto vsi. Ste naši najboljši poslušalci. Najlepše in nasmejano jutro ti tudi danes želijo. Rustja, Manca in Pangos.
8: Dobro jutro sem skupaj, dobrodošli v 12. maj. Če ste se pred kratkim prebudili in še ne veste, kateri dan je danes. Ura je pa 8:05. Dobro jutro, Pangos.
9: Jutro.
8: Dobro jutro tudi vsem tistim, ki že komaj čakate, da se malce spije, poje in zapleše. Gremo na dva hita. Tiesto, Damjana David, Tyler in Nile Rodgers, pa zdaj tako iz Talk to Me.

0: Let's get down to business in Tiesto. Vedno, ko reče nekdo let's get down to business, pomeni, da misli resno in da najverjetneje se obeta kakšen tak poseben, lahko da tudi samo besedni obračun, tako kot pa seveda ne bo besedni obračun, ampak bo prav obračun za pesti in rok za vse tiste, ki ste se prijavili na Caprisov turniru Calcetto na Caprisovem afterworku v Kortabaru v Ankaranu, kjer bo izredno zabavno že ta petek in zato dejte se prijaviti, če vsi ostali, ki se še niste, ker namreč obeta se pravo tak Champions League turnir, ne?
1: Ja, mislim, mi že treniramo vsak dan.
0: Ja, jaz sem včeraj sam treniral, ja.
1: Ti si sam treniral?
0: Sem mogel malo sam potrenirati, ker vsi ste že šli in se rekel, pa, raje sam kot v slabi družbi.
1: Vse je bil Jaka tu.
0: Ja, ne, Jaka je že v drugi ekipi, ne. Jaka in Pango sta skupaj v ekipi.
1: Ja, in, ne prostovoljno
0: ne
1: se je
0: prostovoljno.
1: To zgodilo.
0: A, okay.
1: Mene so samo določili.
0: Jaz mislim, da bom medtem, ko bosta vidva lepo tekmovala, lepo pljuckal Caprisove pijače in prigrizke in poslušal mikse in plesne izbire DJ Kora, ki bo seveda bil del Caprisovega afterworka v Kortabaru. Zdaj, jaz mislim, da bi bilo škoda se ne prijaviti na tako zadevo, ker ne glede na kaj, je vedno lepo, da malo še kaj počneš, ne, recimo na Caprisovem afterworku Calcet. To je nekaj novega, je veš,
1: dolgčas
0: ne bo, ne?
1: Ja, itak.
0: Tako da dejte, pogledat na naši spletni strani, se prijaviti tudi v Facebook dogodku, ker namreč vreme je še tako, ki utegne kakšno še povedati. In tako da bomo seveda sproti obveščali v Facebook dogodku in pa tudi na naši spletni strani, če se bo slučajno karkoli zgodilo in spremenilo. Gremo naprej na hite Maroon 5, Christina Aguilera, tako je zdaj pa Somber.
2: My name is Somber, this is my song.
3: Obala je zakon.
4: Obala je zakon.

0: Moves Like Jagger, Maroon 5, Kristina Aguilera in v videospotu tudi sam Mick Jagger. 20:08 je in je 12. maj. Kaj imate danes za nas, ne vem. Kaj pa ima Panga za vas, pa vemo.
1: Če se peljete od Ljubljane proti Kopru, imate tam okvarjeno vozilo pri priključku Dragomer, tako da je tudi oviran promet in možnost naleta. In pa zastoje še vedno od Kopra proti Ljubljani priključek Vrhnika, priključek Brezovica, 4 km dolg. Da.
0: Dobro, previdno in strpno, kamorkoli se namenja, tako malo se nam pridruži Robbie. I love my life. Love my life, malo na playlisti, ostanite z nami. Kapris.
2: Čau, jaz sem Tjaša iz Ankarana. V mojem pralnem stroju vedno zginejo nogavice. Saj nisem edina, je res?
3: Obala je zakon. In Tjaša je zakon.
4: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali. Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
7: Sonce on, sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Kapris. Senčila Kapris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-kapris.com.
8: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autoaktiv Koper. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autoaktiv Koper.
9: Vina Koper Live. 19. juni 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Toni Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konja. 19. juni Vina Koper. Vstopnice Eventim.
10: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
11: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
10: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
12: 3, 2, 1.
13: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite ekskluzivno znižanje cen HP prenosnikov z bonus polnilno baterijo ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
15: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
16: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
17: Doživite Istro na dveh kolesih z gurme bike. V soboto, 23. maja, v Kaštelirju in Labincih uživajte v vožnji po naravnih lepotah ter okušajte najboljše, kar vam Kaštelir Labinci lahko ponudijo. Start je ob 10. uri pred butigo v Kaštelirju. Trasa, dolga 20 km, vključuje 5 postankov, kjer boste lahko degustirali izdelke lokalnih kmetij. Prijave so obvezne. Kotizacija znaša 50 evrov. Število mest pa je omejeno. Več informacij na info@kastelir-labinci.si.
8: www.parkcentralinci.com. Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan, petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
18: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Počasi se bo začel dvigati veter in najverjetneje s tem prinesel nekaj svežih stopinj na naše termometre. Trenutno kažejo te na 18 stopinj tudi na Vojkovem nabrežju, a že po 11. uri pride dež, pride veter in potem posledično tudi sonce. In sonce bo tudi jutri, bodo pa temperature nižje.
0: Popolno zalivanje brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 20-metrsko cevjo, samodejnim navijanjem in 180-stopinjskim vrtenjem za enostavno delo na vašem vrtu. Zdaj v Bauhaus Koper za samo 59 evrov. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Prostovoljno gasilsko društvo Nova Vas na Dragonjo je bogatejše za novo specialno gasilsko vozilo Scania P460XT, namenjeno najzahtevnejšim intervencijam in posredovanjem na težko dostopnem terenu. Novo vozilo je prilagojeno tudi za gašenje požarov v naravi in posredovanje na zahtevnem istrskem terenu. Opremljeno je stalnim štirikolesnim pogonom, terenskimi pneumatikami in 2700-litrskim rezervoarjem za vodo. Zaradi kratke medosne razdalje je primernejše za vožnjo po ovskih cestah istrskih vasi. Vozilo, vredno skoraj 400 tisoč evrov, je župan občine Piran Andrej Korenika predal gasilcem minuli konec tedna pred gasilskim domom v Novi vasi nad Dragonjo. Minuli konec tedna je bilo v morju pri koprski promenadi videti večje število meduz, kot sta pojasnili Tinkara Tinta in Martin Vodopivec z morske biološke postaje Piran. Gre za kompasne meduze, katerih ožig je lahko za kopalce zelo boleč. Kot še dodajata, ob ožigu spirajte prizadeto mesto z večjo količino morske vode, morebitne ostanke lovk odstranite s kože, v primeru močnejše reakcije pa obiščite zdravnike. Množično pojavljanje teh meduz je po njunih navedbah lahko posledica številnih dejavnikov, kot so razpoložljivost hrane, morski tokovi in temperatura morja. Napovedovanje invazij oziroma pojavljanja meduz je zelo zahtevno in odvisno od številnih dejavnikov. Velik del informacij tako pridobijo od naključnih opazovalcev, zato prosijo javnost, naj jim opažanja s fotografijami ter podatki o datumu in lokaciji sporočijo na elektronski naslov info@mbp.si.
1: Še vedno okvarjeno vozilo vira prometu od Ljubljane proti Kopru, priključek Dragomer, priključek Vrtnika. Srečno, previdno in počasi.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Dobro jutro!
2: Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Še vedno z vami, čeprav z mislimi že ob merendi, ker pač prihaja taka ura, ko nam začne močno krujiti v trebuhu. Ampak glej, smo že prestari za to, da bi se pustili stradati za lepšo trebu. Ja, glede na to, da danes pač govorimo o tem, za katere stvari se že počutite prestari. Nič 3153388, mogoče se kdo počuti prestar za iti na kakšno šagro do zgodnih jutranjih ur, mogoče se kdo počuti star čisto preprosto za imet natikače celo leto.
7: Magari, ali pa iti januarja v Japonkah ven.
1: Mogoče. Več o tem po dveh hitih. Olivia Dino.

0: Gedore in Glej, že tri leta od tega hita, ko je seveda udaril na radijskih postajah 20 do 9 in za vse ostale, ki še razmišljate, zakaj ste prestari v tem torku 12. maja, je idej še kar nekaj, recimo. Ne? Vaše SMS-e sicer so danes bolj skromnega značaja, ampak nekaj ste že napisali, kot smo že omenili, torej za žuranje, za stat v vrsti, za ne, sladole, tam neko naročilo, ste ne da, bom prišel jutri, ali kaj takega.
1: Ja, a pa veš kaj še, za med slab jogi.
0: Ja, po mojem ja. Čeprav lahko je ta star jogi tudi samo 5 let star.
1: Ok, nekoli... bom rekel slab jogi.
0: Slab jogi.
1: Slab jogi.
0: Čisto na splošno mislim, da če se počutiš prestar za nekaj, ni nič narobe, pač logično. V 7 letih človeško telo zamenja vse celice.
1: Ma ja.
0: V 7 letih tvoje telo ni več enako kot 7 let nazaj, bi rekel Jan Plestenjak. Torej, v 7 letih se marsikaj spremeni, ne, logično. Samo določene, pač logično, iz psihološkega vidika vzorce nosiš še vedno sabo, kakšne navade in kaj takega. Mm. Ampak, kar se tiče fizičnega počutja, se v 7 letih marsikaj lahko spremeni, seveda s tem, ko se celice obnavljajo in tako naprej. Zdaj, za vse ostale stvari, ko se počutiš prestar, bodi si za fričkanje za parking, za se vsest notri v nakupovalnem voziču, kot ko si bil otrok.
1: Ja.
0: Mogoče smo prestari celo za, veš, zgolj gledanje filma na kauču, ker ko pride neka ura, se ti začne že spati in ga ne pogledaš do konca. Pač rečeš, in greš spati.
1: On se drugič, ne?
0: Ja.
1: Gledaš po internet film. Ali pa, recimo, če prehitro pogledaš levo, a pa desno.
0: Ja.
1: To je tudi nevarno,
0: tako zvani Hexenschuss se pojavi.
1: Ja, ja.
0: In potem rabiš, veš, same stroške. Masaže, kremice, tapingi mogoče, karkoli že pade za to, da se počutiš bolje spet. No, v glavnem, kakorkoli, če se počutite zakaj prestari, z fizičnega vidika, na temu lahko delate. Če je z mogoče moralnega, vestnega vidika, pa mislim, da se delate prej kakšnemu prepreku kot karkoli drugega. Uživajte ne glede na to, koliko ste stari. Danes je 12. maj 2026 in čez eno leto bomo lahko postavili isto vprašanje, pa boste prestari že za kakšno drugo stvar, brez skrbi. And the beginning, DJO, potem pa še Car Keys, mi pa spomnimo na čestitke, predvsem pa spomnimo, da je kmalo čas merende. In dožja, kot kaže.
2: To je Kapris.
3: Brižna moja Istra.

0: je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Ej, a veš, da kdor ne skače, ni primorc?
5: Aha, dobro lete, gospod, kaj lahko greste prosim dol z nove vzmetnice?
6: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prilistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vredno.
3: Ponovno so tukaj dnevi odprtih vrat AM.
7: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
8: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
9: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
10: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite.
11: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
12: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
14: Prvič po več kot 10 letih. Parada primorskih maturantov 2026.
15: Ovalna dijaška skupnost v petek 15. maja vabi na parado primorskih maturantov na Muzejskem trgu ob 12. uri.
14: Uradni afterparty parade v Belaviti z DJ Vukijem od 22. ure dalje. Vstop prost!
15: Parada primorskih maturantov se vrača.
14: Medijski prijatelj dogodka je Radio Kapris.
16: K nam lahko pride tisti, ki tje. Ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
17: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
18: Super sreda, super cena.
19: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Cooper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Cooper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
1: Razmišljate o menjavi ponudnika interneta, telefonije in televizije? Zaupajte lokalnemu kabelskemu operaterju KTV Livade in izberite izkušnje, zanesljivost ter hitro odzivnost. KTV Livade na območju Izole deluje že od leta 2000 in je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet. Več na www.kateli-livade.si.
0: Dragi senjori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: To je kap.

0: najti veliki nakupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Vremenska slika trenutno kaže to, da bo zdaj kmalo, najverjetneje po 11. uri začelo ponovno deževati. Začelo bo tudi pihati. Najverjetneje bo potem odpihalo se skupaj, imeli bomo nekaj sonca in sonce tudi jutri. V četrtek spet oblačno, petek, sobota in nedelja za enkrat kaže deževno. Pač prav full weekend dež. To bomo še videli, ampak za enkrat imamo prijetne temperature, kmalo se bo skladilo na 15, smo pa na 18. trenutno v Ankaranu, 12 v Postojni, 12 tudi v Ilirski Bistrici in 18 zaenkrat pri letališču Portorožu Sečovljah.
4: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče. Naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje. Letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
5: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Devet je.
6: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Od danes do četrtka godujejo ledeni možje, pankraci, servaci in bonifaci, ki po ljudskem izročilu sredi maja velikokrat prinašajo ohladitev. Tudi letos se temu niso izneverili. Po napovedih vremenoslovcev bo Slovenijo hladna fronta dosegla v naslednjih urah. Medtem se na zahodu že pojavljajo predfrontalne plohe in nevihte. Dopoldne in na sredi dneva se bodo padavine, krajevno tudi nevihte, od severa hitro razširile nad vso Slovenijo. Močnejše nevihte z okrepljenim severnim vetrom so že zvečer v delu države povzročile nekaj nevšečnosti. Veter je podiral drevesa in v dveh primerih razkril ostrejši, meteorna voda pa je zalivala objekte. V občini Cerkno je plaz zasul strugo in ogrožal objekte. Ladja za križarjenje Hondius je v ponedeljek zvečer zapustila Kanarske otoke, potem ko so v 48-urni operaciji splovila evakuirali 120 ljudi iz 23 držav. Ladja naj bi v približno 6 dneh priplula na Nizozemsko, kjer se bodo izkrcali še zadnji člani posadke. Pri nekaterih potnikih so prvi testi pokazali na okužbo s hantavirusom, med drugim pri Francozini, ki je kazala simptome. Po navedbah španskega ministrstva za zdravje je zdravnikom na ladji potožila oznaki bolezni, a so ji dejali, da je le anksiozna. Zdaj se po informacijah WHO nahaja v kritičnem stanju. Poglejmo še šport. Luka Dončić je sporočil, da letos poleti ne bo igral za slovensko reprezentanco, saj želi čas preživeti s svojima hčerkama. Ob tem nadaljuje prizadevanja za skupno skrbništvo nad njima, zato je moral sprejeti težko odločitev med reprezentančnimi obveznostmi in družino. Poudaril je, da je za Slovenijo vedno dal vse od sebe, a sta njegovi hčerki trenutno njegova največja prioriteta.
7: Ljubljana Koper predor Dekani, tam je zaradi del zaprt vozni pas, imamo pa prav tako še vedno okvarjeno vozilo, ki ovira promet, se pravi od Ljubljane proti Kopru, priključek Dragomer. Srečno in počasi!
5: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
8: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
5: To je vaš najljubši jutranji šov. In v tvoji družbi
8: Rustja, Manca in Pangos.
3: 9 pa 3 minute in pol 12. 5. Danes je torek. Dobar dan vsem tistim, ki ste že na poti na merendo, saj mi vam močno že zavidamo.
7: Ja, že je začelo kar krulit.
3: Ja,
7: ura kruli.
3: Ura kruli in krulijo tudi hiti, ki nas so na naši playlisti, malo bojo pa zakrulili tudi čestitke, tako da pošljite svoje čim prej.
8: To je Kapris.
9: Dur je mono, jutri Anka popolj.

0: Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
1: Lost Frequency scenario with me. 9 pa 9. 12. maj je, upam, da ste v redu in upam, da se odpravljate proti novim zmagam. Zmaga je zagotovo tudi ta, da pošleš čestitko nekomu za rojstni dan danes na 12. maj in jo mi preberemo. Veste, kakšno darilo je to? Sam Fender in People Watching z nami.

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kaprisu.
1: Ti izbiraš, kaj poslušaš.
2: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si.
1: V sistemih Partinet in v shemah boljših operaterjev.
2: Kapris.
0: Gremo v Lipico na dan Lipicanca. V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na dan Lipicanca.
3: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgova BC vam želi srečno vožnjo.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k vpisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
0: Prijave glasbena-kp.net.
6: Na dnevu odprtih vrat v Izoli, 16. maja, med 9. in 12. uro, lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
0: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
7: Vsak dan v tednu je drugačen, samo sreda je vedno enaka. Super!
8: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
7: Super sreda, super cena.
0: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
9: Dobrodošli v AMZS.
10: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
11: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
12: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
11: Le do 22. maja.
12: Hišni sejem Lip Bled.
13: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
14: 53. praznik Refoška in Slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah.
15: Več na visitkoper.si.
16: V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
17: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
18: Kia Benčič.
19: Na Benčič.
20: Na Kio Benčič.
21: Kia Benčič Koper.
17: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
2: Kapris.
1: Kapris.

0: november.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
2: Ja, mogoče boste se morali malce podvizati, če boste želeli priti čim prej in suhi, predvsem po Marendo, čeprav kot kaže, dež gre vse mimo nas na severni strani in mogoče se mu bomo izognili ima za kakšen kilometer. V tem trenutku nam obetajo še vedno ohlajenje in sicer ohladitev naj bi prišla na 15 stopinj, trenutno smo pa že na 20-ici tudi pri jadralnem klubu Portorožu. Jutri bo sončen dan, a nekoliko hladnejši.
3: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
4: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Prebivalci piranske občine se slabo vključujejo v preventivne presejalne programe, tudi precepljenost je nižja od slovenskega povprečja, enako velja za gibalne sposobnosti otrok, medtem ko beležijo več uporabnikov marihuane in večji delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji, razkriva analiza o zdravstvenem stanju prebivalstva, ki jo je predstavil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Občinski uradi v sodelovanju z NIJZ in dialogu z zdravstvenimi ustanovami, ki delujejo na območju piranske občine, spremljajo zdravstveno sliko v občini in so aktivni na področju ozaveščanja in preventivnega delovanja po vprašanju najpogostejših bolezni. V soboto 16. maja bo potekal turnir ulične košarke, ki je namenjen učencem osnovnih in srednjih šol ter odraslim. Več Anja Stanič iz Športne zveze Koper.
5: V soboto 16. maja 2026 bo na parkirišču Supernova Mercator centra v Kopru že četrtič potekal turnir ulične košarke 3x3. Gre za atraktivno ulično različico košarke, kjer so v spredju športni duh in fair play. Udeležba je brezplačna, prijave pa so na voljo na spletni strani szkoper.com ali na Facebook strani Športne zveze Koper. Zberi ekipo in se pridruži odličnemu športnemu vzdušju tudi ti.
2: Previdno je strpno vsem namenjenim proti prestolnici, gneča je samo pri Postojni in predvsem za tiste, ki pejete proti Kopru, tam je še vedno območje zastojev. Na našem koncu danes obetajo dela oziroma vzdrževalna dela vse do petih med Valeto in Sečovljami in bo zaradi tega oviran promet. Danes pa tudi v predoru Dekani v smeri Kopra zaprt vozni pas in okvarjeno vozilo verjetno ni več, ampak bilo je med Dragomerjem in Vrhnikom, saj zaenkrat tam ni zastojev. Če kaj opaziš, mi sporočujem.
3: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: To so čestitke na Kaprisu.
8: Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči pico meseca. Pizzerija Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici.
2: 9.33, 12. maja so najboljši tisti, ki danes praznujete rojstni dan. Ines je na mojem Facebooku, vi pa seveda pošljite na čestitke afna.radiokapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca, komu kakšno lepo zadevo, zato da mu jo povemo in potem tako skupaj praznujemo. Potem te povabi na rojstni dan in dobiš košček torte, tako da mogoče se splača. Magic, Dominic Fike in pa Bruno Mars.
9: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my new single.
10: I just might.
11: Radio Kapris.
12: Hey, Cosa Mona!

njihovega albuma Don't Kill the Magic. Skupina Magic in Rude iz leta 2013. Ja, to je že 13 let nazaj. Mogoče kdo danes praznuje 13. rojstni dan, če je rojen na 12. maj. Pošljite mi čestitko zanje na čestitke afna@radiokapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca. Medtem pa čakamo čestitke z Michaelom Patrickom Kelly. The One.

0: najboljši pevci na svetu. Sprehodi ob morju, morju in kmalu plaža. Vedno s kaprisom v ušesih.
1: To je tvoja pomlad.

0: Hola, jaz sem Janja iz Dekanov. Ma, kaj ste vre probali plačati špežo se zosebno ali zdravstveno? Van iz izkušen povem, ne dela.
1: Obala je zakon. In Janja je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali. Opremljam apartma.
3: Opremljam apartma.
4: Opremljam apartma.
2: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
3: Posteljnina Bound.
4: Posteljnina Bound.
2: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
5: Dobrodošli v AMZS.
6: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
7: 3, 2, 1.
8: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kotne sedežne z ležiščem znižane tudi do 50%. Na voljo že od 390 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
12: V nedeljo 17. maja vabljeni na fešto življenja. Pohod za življenje 2026 v Kopru. Začetek ob 11.30 uri v taverni. Si ti in tvoja družina zraven? Seveda! Nerojeni otroci nas potrebujejo. Vsako življenje je dragoceno. Dobrodošli na pohodu v nedeljo, 17. maja ob 11.30 uri v taverni v Kopru.
13: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek 15. maja ob 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lovro, pihalni orkester Marezige, Duo Primorci, Band Bačin in skupina Roxy. Pridite na ulico na fešto ulice 15. maja v Kopru. Skupaj zmoremo več.
2: Kapris retro.
1: In to so Kapris 80.

0: skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Zadnje dneve imamo kar mešano vreme in tudi danes ne bo nič drugače. Trenutno je oblačno, v popoldnevu pa se nam obeta tudi nekaj sončka. Temperature so zmerne, trenutno imamo v Izoli in Ankaranu 20 stopinj, v Postojni 13, v Parku Sonce, v Luciji pa 18.
4: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
5: Uživo iz Kaprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale, Slovenije in sveta.
6: Ura je 10. Dobar dan, želim Daša Mlakar. Ladja za križarenje MV Hondius je v ponedeljek zvečer zapustila Kanarske otoke, potem ko so v 48-urni operaciji iz plovila evakuirali 120 ljudi iz 23 držav. Ladja naj bi v približno 6 dneh priplula na Nizozemsko, kjer se bodo izkrcali še zadnji člani posadke. Pri nekaterih potnikih so prvi testi pokazali na okužbo s hantavirusom, med drugim pri Francozini, ki je kazala simptome. Po navedbah španskega ministra za zdravje je zdravnikom na ladji potožila o znakih bolezni, a so dejali, da je le anksiozna. Zdaj se po informacijah nahaja v kritičnem stanju. Predstavniki sindikalnih central bodo na skupni novinarski konferenci v Ljubljani predstavili aktivnosti, ki jih načrtujejo po sprejetju interventnega zakona za razvoj Slovenije. Zakonu so ostro nasprotovali že med parlamentarnim postopkom ter v primeru sprejetja napovedali začetek zbiranja podpisov za zakonodajni referendum. Prvi ledeni mož Pankraci nas ni razočaral. Ta je prinesel s seboj hladno fronto, čez dan se bo zelo ohladilo, meja sneženja se bo spustila na 800 metrov nadmorske višine, sredino jutro bo ponekod celo ledeno s temperaturami do minus 4 stopinje Celzija. Močnejše nevihte z okrepljenim severnim vetrom so zvečer v delu države povzročile nekaj nevšečnosti, veter je podiral drevesa in v dveh primerih razkril ostreši, meteorna voda pa je zalivala objekte. V občini Cerkno je plaz sesul strugo in ogrožal objekte. Skočimo še na led. Le dobri 2 minuti po izenačenju Minnesote na 2-2 na četrti tekmi konferenčnega polfinala Zahoda je prvi svoj gol v končnici v karieri dosegel Parker Kelly in tlakoval pot do zmage Kolorada s 5-2 in vodstva v seriji s 3-1 v zmagah.
3: Promet trenutno poteka gladko, naj tako tudi čim dlje ostane, če pa vi kaj opazite na cestah ali vas kaj zmoti, me seveda lahko pokličete. Previden varno.
5: Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
7: Ob delu s Kaprisom.
3: 2 minutke čez 10, z vami sem Sara na Kaprisu. Čez nekaj trenutko imamo Blue in Sabrina Carpenter, tako je zdaj pa Miles Smith, Stay If You Wanna Dance.
8: Hey, I'm Miles Smith. If you wanna dance, take my hand,
5: If you got a night to feel alive, then baby stay. Kapris.
9: Obala je zakon.
10: Obala je zakon.

0: bila Kaprisova retro klasika. In zdaj se vračamo na aktualne hite.
1: Hite, hite, številka ena.
0: Samo na Kaprisu.

0: Afterwork Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se v 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
0: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za eno pravek manj.
3: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15 590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Auto Aktiv v Kopru. www.opel.auto-aktiv.si.
5: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
6: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
7: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
8: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
7: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu? Genialno! Že kliče medi mleko Koper na 070-868-868.
9: Vsi v Cineplex.
10: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
11: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
12: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživi izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
13: Teniški klub Luka Koper predstavlja
14: 19. Luka Koper Junior Open od 8 do 12 let, powered by Zavarovalnica Triglav in Mestna občina Koper. Od 16. do 24. maja. Tenis center Bonifica.
15: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.
16: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
17: Porsche Koper.

0: Kam danes?
1: Občina Hrpelje Kozina vabi na informativno srečanje z društvi upokojencev v Kraški regiji. Potekalo bo danes ob 16.30 na inkubatorju v Kozini na mestnem trgu 5. Izvedeli boste lahko, kako je organizirana podpora za starejši ljudi v občini Hrpelje Kozina, kako program Starejši za starejše pripomore k vsakdanu starejših ljudi, kaj prinaša dolgotrajna oskrba in kako do nje dostopati, ter kako rdeča tipka zagotavlja varnost na daljavo. In pa Martina Mrakovčič vabi na...
2: Danes ob 19. vabljeni v Centru mladih Koper na karierni pub quiz, kjer vas čakajo sproščeno in zabavno vzdušje, zanimiva vprašanja s karierno noto in nagrade za najboljše ekipe.
3: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
4: Pri trgovini v Svetem Petru je trenutno 19 stopinj, vreme je bolj tako zaspano in oblačno, v dopoldnevu možna še kakšna kapljica dežja, popoldan pa tudi nekaj sonca. Tako da danes se splača med tako dežnik kot tudi sončna očala. Na cestah nobene nove posebnosti, promet poteka gladko, če pa seveda karkoli opazite, sem tukaj.
5: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: No, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Ob delu s Kaprisom.
4: Ekola, 10:30 točno, za malo več energije na ta zaspan dan vam podarjam nekaj dobre glasbe. Tako je zdaj The Weeknd, Blinding Lights, na to pa še Joker Out in Alex Warren. Ostanite z nami.
8: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Powder. Six pack.

0: Kapris. Kapris.
1: Čau, tukaj Patrik z Manžana. Ma sem samo jaz tak, da grem narediti en popoldanski polurni čimin, se potem zbudim 3 ure kasneje in ne vem niti, kateri dan je.
2: Obala je zakon. In Patrik je zakon.
3: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Bali. Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: Prvič po več kot 10 letih. Parada primorskih maturantov 2026.
7: Obalna dijaška skupnost v petek 15. maja vabi na parado primorskih maturantov na Muzejskem trgu ob 12. uri.
6: Uradni afterparty parade v Belaviti z DJ Vukijem od 22. ure dalje. Vstop prost!
7: Parada primorskih maturantov se vrača.
6: Medijski prijatelj dogodka je Radio Kapris.
3: Kam, če ne k nam? Kia Benčič, ulica 15. maja 10B, Koper, kjer je Kia doma.
2: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Motomanija. Sobota, 16. maj. Čaka nas pravi adrenalinski motoshow. Razstava motorjev, MotoGP simulator, otroški poligon in obisk velikih imen iz motorističnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
3: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal, spijal.si.
8: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek 15. maja o 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lovro, pihalni orkester Marezige, Duo Primorci, Band Bačin in skupina Roxy. Pridite na ulico, na fešto ulice 15. maja v Kopru. Skupaj zmoremo več.
9: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
10: Super sreda, super cena.
3: Toni Cetinski. Vagonom, ko te dima, ko te ljubi. 19. junij, edinstveno prizorišče Zvina Koper. Vstopnice na Eventimu. Kapris.
0: Kapris.
3: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
0: Kapris.
3: Številka ena.
0: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: Trenutno zunaj močno lije, ampak brez skrbi. Že popoldan bo vreme lepše in prav tako jutri, kot kaže, se nam obeta kar nekaj sonca. Termometri pa kažejo trenutno 19 stopinj v Kopru in prav tako v Luciji, 14 na Kozini, v Fiesi pa 19.
3: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
4: Ura je 11. Dobar dan, želim Daša Mlakar. Ameriški predsednik Donald Trump je nameraval ponedeljek podpisati izvršni ukaz za začasno znižanje carin na uvoz vse draže govejega mesa v Združene države Amerike, vendar si je po pritisku govedorejcev premislil. Ukrajinska prestolnica Kijev je bila danes po koncu tridnevne prekinitve ognja med Ukrajino in Rusijo tarča napada z droni. O napadih so poročali tudi drugod po Ukrajini. Policisti so bili v ponedeljek zvečer obveščeni o roparski tatvini v eni izmed trgovin na območju Bežigrada v Ljubljani. Neznani storilec je stopil prodajalno in z grožnjo s pištolo od zaposlenih zahteval denar, odtujil je nekaj 100 evrov. Medicinske sestre opozarjajo na pomankanje kadra, zauzemajo se tudi za sistemske ukrepe na državni ravni. Narodni dan medicinskih sester letos poteka pod geslom Naše medicinske sestre. Naša prihodnost. Znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre in tehnike opozarjajo na pomankanje kadra, samo v UKC v Ljubljani jih trenutno manjka 500. V zvezi zbornici za kadrovsko podhranjenost po besedah Prelec opozarjajo že več let. Za povečanje zanimanja za poklic in posledično več kadra so potrebne sistemske spremembe na državni ravni. Mestna občina Kranj pripravlja novo digitalno strategijo za obdobje med letoma 2026 in 2031. Z njo želi skupaj z občani, podjetji, javnimi zavodi, društvi, krajevnimi skupnostmi ter drugimi deležniki oblikovati nadaljni razvoj digitalnih storitev in rešitev v občini. Izkušnje, potrebe in predloge bo mestna uprava zbrala prek vprašalnika.
2: Gremo še na ceste, torej med priključkoma Brezovica in Dragomer v smeri Kopra je oviran promet zaradi pneumatike na vozišču. Drugih posebnosti pa trenutno ni, vseeno bodite previdni, ceste so spolske.
3: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Ob delu s Kaprisom.
2: Minutka čez 11, z vami sem Sara. Čez nekaj trenutkov Lady Gaga in Nicki Jam, tako je zdaj pa Bebe Rexha s skupino Faithless.
6: I'm Bebe Rexha.
7: Found the music, my new reality.

0: There's a way.
1: To je Kapris Retro.
2: In to so Kapris 80.

0: Morisova Retro Klasika. In zdaj se vračamo na aktualne hite.
1: Hite, številka ena.
0: Samo na Kaprisu.
1: Samo na

0: je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Ma jaz sem tako zaljubljen.
5: Kaj res? Daj, jaz sem tako zaspan.
6: Pa dej, veste kaj, pej ta urit.
0: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostavni nakup na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
3: 50. praznik Refoška in slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
0: Gremo v Lipico na dan Lipicanca. V nedeljo 17. maja vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na dan Lipicanca.
7: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
8: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
7: Super sreda, super cena.
3: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
9: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
9: Hišni sejem Lip Bled.
0: Doživite Istro na dveh kolesih z gurme bajk. V soboto, 23. maja, v Kaštelirju in Labincih uživajte v vožnji po naravnih lepotah ter okušajte najboljše, kar vam Kaštelir Labinci lahko ponudijo. Start je ob 10. uri pred butigo v Kaštelirju. Trasa, dolga 20 km, vključuje 5 postankov, kjer boste lahko degustirali izdelke lokalnih kmetij. Prijave so obvezne, kotizacija znaša 50 €, število mest pa je omejeno. Več informacij na info@kastelir-labinci.com.
7: 3, 2, 1.
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
0: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
12: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
13: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
14: Evo skrivaš mi Niko Santos.
15: Topi

0: in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: V Ankaranu pogrešajo črno muco, stara je 12 let, zelo prijazna in neboječa, vendar ne pozna okolja. Izgubila se je v Ankaranu na Oljčni poti, blizu centra za multiplo sklerozo. Ukolikor ste jo kje zasledili, pokličite Irino na številko 041-224-359. Pred dnevi pa je bila na avtobusni postaji pri stadionu na klopci pozabljena modra športna torba s teniskami. Torbo je najditeljica odnesla na avtobusno postajo Koper, kjer bo seveda počakala lastnika, ukolikor se ta še ni našel.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
3: Če vas trenutno lovi dež, brez skrbi. V popoldnevu se bo postopoma umirilo, jutri pa nas lahko preseneti celo nekaj sončnih žarkov. Najvišje temperature se bodo danes povzpele nekje do 20 stopinj, trenutno pa jih imamo 18 pri Škocjanskem zatoku. Tako, med počivališčem Rabar Komanda in priključkom Postojna v smeri proti Kopru nastaja zastoj, tako da bodite strpni in previdni, ceste so spolzke. Če pa še karkoli opazite, me lahko pokličete, lahko pa tudi objavite v Facebook skupini Promet za obalo.
0: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
2: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: Ob delu s Kaprisom.
3: 11.32. Preden gremo na kavico, še par dobrih komadov prihajajo Billie Eilish, Zucchero in Holly Humberstone. Ostanite z nami.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.
0: Tukaj je Sixpack na Kaprisu.
6: But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Kalčeti.
1: Tokrat za vse navdušence Kalčeta.
0: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
1: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
0: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
1: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
0: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: Opremljam apartma.
3: Opremljam apartma.
4: Opremljam apartma.
2: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
3: Posteljnina Bound.
4: Posteljnina Bound.
2: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
5: Vina Koper Live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
6: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
7: Porsche Koper.
8: Toplo vreme kliče na igrišča, konec šole pa je tudi že skoraj tu. Povabi ekipo in pridite v soboto, 16. maja, na turnir ulične košarke 3x3 na parkirišče pred Supernova Mercator Center Koper. Turnir je namenjen učencem osnovnih in srednjih šol ter odraslim. Udeležba pa je brezplačna. Razpis in prijavni obrazec najdete na Facebook strani Športne zveze Koper ali na szkoper.com.
9: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto, 16. maja, vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Kaliči di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
10: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
11: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Goli Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stellamaris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
12: Super sreda, super cena. V Meko kepa.
13: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek 15. maja o 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lovro, pihalni orkester Marezige, Duo Primorci, Band Bačin in skupina Roxy. Pridite na ulico, na fešto ulice 15. maja v Kopru. Skupaj zmoremo več.
14: Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
15: Kapris. Kapris.

0: Nakupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Nebo trenutno ostaja sivo in deževno, tako da danes ni čisto nič narobe, če si vzamete nekaj časa zase in dan odpeljete malo bolj na izi. Dež se bo sicer proti popoldnevu počasi umiril, jutri pa kaže na precej bolj mirno in jasno vreme. Poglejmo še temperature, z dežjem se je nekoliko ohladilo, trenutno v Ankaranu, Sečovljah in Postojni 13 stopinj, na stadionu v Izoli pa 12.
4: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
5: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
6: Ura je 12. Dober dan želim, Daša Mlakar. Potem, ko je načrt Donalda Trumpa, da prevzame Grenlandijo, padel v vodo, se zdaj ZDA dogovarjajo z Dansko o razširitvi svoje vojaške prisotnosti na tem otoku. Odprli bi kar tri nova oporišča na jugu ozemlja, hkrati pa še vedno rešujejo diplomatsko krizo, ki jo je povzročil ameriški predsednik. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je za julij postavila rok za odprtje vseh sklopov pogajalskih poglavij z Ukrajino in Moldavijo. Članica Evropske unije je pozvala k pospešitvi procesa. Gre za novo prizadevanje za prebitje večmesečnega zastoja, za kar Bruselj vidi priložnost v zamenjavi v oblasti na Madžarskem. Kot je dejala, bi lahko prvi sklop odprli junija med ciprskim predsedovanjem Evropske unije, preostalih pet pa julija, ko bo predsedovanje vzela Irska. Po potrditvi intervencijskega zakona v državnem zboru je bilo iz vrst odhajajoče koalicije slišati napovedi o zahtevi za zakonodajni referendum. Začetek zbiranja podpisov napovedujejo tudi sindikati. Pri tem se pojavlja vprašanje, ali je tak referendum dopusten. Državni zbor je v ponedeljek s 47 glasovi za in 35 proti sprejel intervencijski zakon za razvoj Slovenije, ki ga je predlagal trojček Nove Slovenije, SLS Fokus ter stranki Demokrati in Resnica. To je zakonski omnibus, ki posega v več zakonov. Predlagatelji in stranka SDS trdijo, da so to nujni ukrepi za razbremenitev gospodarstva in prebivalstva po 4 letih, v katerih je levo-sredinska koalicija po njihovih navedbah zgolj povečevala obremenitve in s tem zmanjšala gospodarsko konkurenčnost Slovenije. Glavni investitor projekta Emonika Medota Invest je z družbo Eurostars Hotel Company, hotelsko divizijo španske skupine Grupo Hotusa, podpisal pogodbo za upravljanje hotela. V južnem delu kompleksa Emonika bo tako zaživel hotel blagovne znamke Eurostars s 5 zvezdicami in 205 sobami. Odprtje hotela je predvideno leta 2028.
3: Trenutno so zastoji na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Prav tako promet ovira okvara vozila pri izvozu Kastelec v smeri proti Kopra in v Vipavski dolini previdno zaradi sunkov burje. Tudi ceste so spolske, zato toliko več previdnosti, če pa še karkoli, sem tukaj.
5: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
7: Ob delu s Kaprisom.
3: 4 minutke čez 12. Čez nekaj trenutkov Diplo in Eminem, zdaj takoj pa Taylor Swift in njena pesem Opalite. Ostanite z nami.
8: Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear my new song Opalite.
5: Radio Kapris.

0: Kapris. Kapris.
1: Robi svetega Antona. Samo za na minuto sem pustil avto na avtobusni pred Kaprisom in je v tim multa. Tako da ne parkirati na avtobusni, ki maj ne veš, da te gleda.
2: Obala je zakon in Robi je zakon.
3: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Obali.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči. Autoaktiv Koper.
8: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
9: Prijave glasbena-kp.net.
8: Na dnevo odprtih vrat v Izoli 16. maja med 9. in 12. uro lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
9: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
10: Ko izbirate keramiko za projekt, štejeta proces in izvedba. Simak Keramika ponuja rešitve iz zaloge in po naročilu ter izvedbo z lastno ekipo. Prenovljen salon Simak Keramika.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
13: Dobrodošli v AMZS.
14: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
15: Prisiljen da razmišlja.
16: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1100 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
17: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
18: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: Novo.
3: Novo.
0: Na Kaprizu.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Trenutno je na sporedu še vedno dež, tako da če se odpravljate ven, ne pozabite na dežnik. V popoldnevu pa se bo vreme nekoliko izboljšalo, tudi jutri kaže na sonce, preostanek tedna pa spet bolj oblačen in deževen. Poglejmo še temperature, 19 stopinj trenutno pri Mandraču v Kopru. Tako zaradi okvare vozila je promet oviran na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno v smeri proti prestolnici, prav tako so pri Postojni v obe smeri zastoji. Previdno tudi v Vipavski dolini zaradi sunkov burje in na splošno na spolske ceste, če še karkoli opazite, pa smo tukaj.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: S Kaprisom.
1: 12.5 točno prihaja glasbeni six-pack, tako je zdaj My Love, Jazz Clean, na to pa Coldplay in Kamrat, ostanite z nami.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six-pack.
2: Tukaj

0: izbiraš, kaj poslušaš.
1: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si.
0: V sistemih Partinet in v shemah boljših operaterjev.
1: Kapris.
2: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
3: Super sreda, super cena.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
9: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
10: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
11: Nočem vedet.
10: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
11: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
10: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
12: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
13: Obala-nepremičnine.si.
14: V nedeljo 17. maja vabljeni na fešto življenja. Pohod za življenje 2026 v Kopru. Začetek ob 11.30 uri v taverni. Si ti in tvoja družina zraven? Seveda! Nerojeni otroci nas potrebujejo. Vsako življenje je dragoceno. Dobrodošli na pohodu v nedeljo, 17. maja ob 11.30 uri v taverni v Kopru.
15: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top. Ampak poglej noge, a je to fitness?
16: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 €. Celulit izginja, noge pa so lahke.
15: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno! Že kličem Med in Mleko Koper na 070-868-868.
17: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija! Sobota, 16. maj.

0: turističnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: To je

0: dan, a un ideja. Najti veliki nakupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Z dežjem so prišle nekoliko hladnejše temperature. Termometri kažejo trenutno 13 stopinj v Kopru in prav tako v Piranu, 6 v Ilirski Bistrici in 12 na plaži Debeli Rtič. Trenutno se jasni in v popoldnevu se nam mogoče pokaže tudi kakšen žarek sonca.
4: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
5: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
6: Ura je ena. Lepo popoldne želim Daša Mlakar. Poljska je sporočila, da bo od Washingtona sprejela izročitev nekdanjega pravosodnega ministra, ki je v nedeljo z Madžarske pobegnil v ZDA. Poljsko tožilstvo se ob tem sprašuje, kako je sploh uspel vstopiti v državo, saj so mu že lani preklicali vse osebne dokumente. Poljski mediji medtem poročajo, da naj bi se v pridobivanje vizuma za Ziobra, ki ga iščejo zaradi več kaznivih dejanj, osebno vpletel ameriški predsednik Donald Trump. Protikorupcijski urad Ukrajine je v ponedeljek sporočil, da je odkril večmilijonsko prevaro pranja denarja, v katero je bil po poročanju medijev vpleten Andrij Jermak, nekdani vodja kabineta ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Jermak, nekoč eden najvplivnejših mož v državi, je zaradi preiskave odstopil novembra lani. Britanski laboristi so v petek pozno zvečer okrepili pozive k odstopu britanskega premijeja Keira Starmerja kljub njegovim obljubam, da bo po hudem porazu svojih laboristov na nedavnih lokalnih volitvah pospešil prizadevanje za reševanje izzivov v državi. Starmerja je k odstopu doslej pozvalo več kot 70 laborističnih poslancev. Slovenijo je dosegla izrazita hladna fronta. Že zgodaj zjutraj so se na zahodu začele pojavljati predfrontalne plohe in nevihte, ki so že zajele tudi notranjost države in sever države. Piha tudi severni veter, ki lahko v sunkih presega hitrost 70 km na uro. Tudi občutno hladneje bo, meja sneženja se bo za krajši čas spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov.
3: Gremo še na ceste. Zastoj trenutno na primorski avtocesti pri Postojni v smeri tako proti Kopru kot tudi proti Ljubljani. Drugače pa promet poteka gladko, še vseeno previdno, ceste so spolzke, tako da če še karkoli opazite, mi seveda lahko sporočite.
5: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
7: Ob delu s Kaprisom.
3: Dve minutke čez eno, za malo več energije, da prej pride to popoldne, pa še trije hiti, tako je zdaj Ray, Where is my husband, na to pa še James Bay in Kenya Grace, ostanite z nami.
8: Hi, I'm Ray, tell me,
9: to je Kapris.
10: Obala je zakon.

0: danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Za katere stvari, za katera dejanja, za katere aktivnosti, kakorkoli že pač, omenili smo.
2: Ja.
1: Torej, žuranje do 4-5 zjutraj pač ne pride več v poštev, če ne z kakšno posebno izjemo.
3: Mislim, in še dodatek, nisem več pripravljena iti žurati in potem delati direkt.
1: A, direkt?
3: Ja.
1: Koliko krat si šla direkt dela sploh?
3: Na Capri so drugače.
1: Vse.
3: Joj, ne vem, ma sem šla parkrat, no, ne vse skupaj, ne vem, 10-krat bi lahko rekla.
1: Ok, Pangos?
2: Kaj?
1: Koliko krat si šel iz žuranja direkt delat?
2: Ma nekaj časa, skoraj vsak vikend, kaj sem delal na sobote, ne večkrat.
3: Zakaj smo imeli slab sobotni program? Ej! Se hecam, no.
2: Drugače, jaz sem tudi prestar sem zagotovil, da me starši nesijo posteljo s kavča.
3: Ali pa iz avta.
2: Da, kuda. Ja sem prestar za to.
1: Kuda. Nepodpisana, sem prestar za prepiranje z mulci za parking ob morju. Ja, veš, to je tisto, ko prideš na parking, nekdo ti sune parking in ti ono, ma ne da se mi, res se mi ne da.
2: Ja.
1: Se dajat nekom za parking, dej, bom že neki, ne. Koliko krat rečeš ta, ne da se mi več.
2: Čeprav jaz za kreganje v prometu nisem prestar.
3: Jaz tudi,
2: to
3: mislim,
2: še
3: jaz
2: vedno
3: ne
2: penim,
3: za kreganje, ne? Ampak če voziš po tržnici 20 minut in ti nekdo ukrade parking, boga mi je, da se skregam.
1: Ja. Pazi trdečega Hyundaia, če mu sunete mesto.
3: Ne, ma ker pač le res rabiš ful časa. Če je pač tam, če je še nekdo gre ven in da vidim, da je še en parking fraj, pa se ne bom dajala za enega, če sem pač bila prva. Ampak da pa iščem parking 20 minut in končno dobim enega in da mi nekdo pride in ga sune, ne? Pač pol pa na nož.
1: Prestara sem za predolgo čakanje v vrsti, recimo za sladoled, če vidim, da je več kot 15 minut.
3: Nimaš potrpljenja, ja, to pa ni več potrpljenja, to pa se strinjam. Ne samo za sladoled v vrsti.
1: Ja, karkoli pač, ja.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
4: To je Capri

0: Capris.
1: Ojla, tu Katja iz Olma. Veš, koliko krat se mi zgodi, da sem tela na eno posedžato do Izole, kao zdravo življenje in to, veš, ono. In pol srečam predžusterno eno kolegico, pol drugo valda in je treba še na en drink, pa še na drugi drink in pol je pozno in pol je treba domov. Ma kaj to se vsem dogaja ali samo meni?
0: Obala je zakon. In Katja je zakon.
2: Vsi mi smo Capris, najbolj poslušan radio na Obali.
3: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar Koper.
5: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
6: Spar Online za en opravek manj.
0: Gremo v Lipico na dan Lipicanca.
6: V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na dan Lipicanca.
7: Tok, tok.
8: Kdo je?
7: Meni.
8: Kako te ni, če pa si?
7: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
8: Seveda, saj je sreda.
7: Super sreda, super cena.
9: Kia Benčič Koper.
10: Kia Benčič Koper.
9: Kjer je Kia doma.
11: 3, 2, 1.
12: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem, tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Simak Keramika predstavlja prenovljen salon. Več jasnih keramičnih rešitev iz zaloge ali po naročilu. Ne prenavljate? Vabljeni, da pogledate, kako danes delamo mi. Simak Keramika.
14: Vsi v Cineplex.
15: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
16: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
17: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2+2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar. Ker mi je mar.
18: V Linjanu Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro. Vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
2: Capris.
0: Capris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: No, vreme se je čisto obrnilo, trenutno zunaj sije sonček in imamo 16 stopinj pri svetilniku v Izoli. Tudi jutri se nam obeta lepo in jasno, preostanek tedna pa spet malo bolj oblačen in deževen. Gremo še na ceste. Na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani je promet oviran zaradi okvare vozila, v obe smeri pa tudi zastoji. Ceste so spolzke, zato previdno in strpno, če je pa še karkoli, mi lahko sporočite.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Ob delu s Kaprisom.
1: Ura je 1:30, še zadnjič vas danes pozdravljam še z enim glasbenim sixpackom. Sledijo Junior, Senior, Laurel in Nina Pušlar. Ostanite z nami.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonna, to
2: so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
3: Žigamo si ti.
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Fedor, ima me pijačo, da smo šrajali, veš?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči Pico meseca. Pizzerija Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici.
7: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
9: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
10: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
9: Le do 22. maja.
10: Hišni sejem Lip Bled.
0: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: turističnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Simak keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak keramika.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
0: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
5: Sof se vrača. Potekal bo 14. in 15. maja v magazinu Grando v Portorožu. Več na sof.si.
6: Teniški klub Luka Koper predstavlja
7: 19. Luka Koper Junior Open od 8 do 12 let, powered by Zavarovalnica Triglav in Mestna občina Koper. Od 16. do 24. maja, tenis center Bonifica.
8: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.
9: Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan, petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
10: Kapris. Kapris.

0: skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Ja, vreme si bo danes gleda še stokrat premislilo, proti popoldnevu bomo tudi v družbi sonca in tako bo tudi jutri. Sicer pa bo ta teden bolj muhast, oblaki plohe in nekaj vetra. To bodo stalni spremljevalci, tako da se pripravite tudi na burjo in močnejše sunke vetra že v tem popoldnevu. V tem trenutku pa so v Izoli in Ankaranu namerili 12 stopinj, v Postojni pa samo 4 stopinje.
4: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
5: Ura je 2. Lepo popoldne želim Daša Mlakar. Varuh človekovih pravic je med obravnavo še nerešenih denacionalizijskih zadev ugotovil, da država tudi po več kot 30 letih ni zagotovila učinkovitega sistema za njihov zaključek. Kot opozarja, gre za sistemsko težavo. Navedli so, da je bilo po podatkih iz začetka leta 2024 nerešenih 95 denacionalizacijskih zahtevkov. Večina najzahtevnejših zadev se še vedno vodi na upravnih enotah, ki pa so pogosto prepuščene lastni organizaciji, so brez jasnih usmeritev in sistemske podpore ministrstva za javno upravo. Norveška napoveduje krepitev črpanja nafte in plina, saj da mora pomagati Evropi nadomestiti izpad teh energentov. Država, v kateri je bilo lani 96% vseh na novo prodanih avtomobilov popolnoma električnih, zdaj napoveduje, da bo krepila črpanje nafte in plina. V eni najbolj zelenih držav se ob tem ukvarjajo z vprašanjem, ali so odgovorni za izpuste, ki jih povzroči njihova izvožena nafta. Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti poslovanja Slovenske nacionalne stranke v letu 2024. Stranki je izreklo mnenje s pridržkom, ker ni predložila ustreznih in zadostnih dokazov, na podlagi katerih bi bilo mogoče potrditi, da so bila povračila stroškov kilometrin upravičena. Po ugotovitvah sodišča je namreč SNS na podlagi posameznih potnih nalogov v omenjenem znesku trem fizičnim osebam izplačal povračilo stroškov kilometrine za uporabo osebnih avtomobilov. Direkcija za infrastrukturo je po 2 razveljavljenih odločitvah za izbiro izvajalca gradnje mostu čez reko Krko v pobočju v mestni občini Krško izbrala podjetje IPI iz Rogaške Slatine. Direkcija je razpis za izbiro izvajalca objavila julija lani. Po ponovnem pregledu ponudb je direkcija posel dodelila CPG-ju, na kar pa se je IPI znova pritožil in znova uspel. V tretjem odločanju je posel dobil IPI, tako Garnol kot CGP sta bila sicer cenejša, a nista izpolnjevala vseh zahtevanih referenc. Ta je zdaj tudi pravnomočna, saj zahtevek na revizijo ni bil uložen.
3: Kaj pa pravijo ceste? Nekaj zastojev je med Logatcem in Postojno proti Kopru in pred počivališčem Studenec v smeri Kopra je območje zastojev, ki meri že 9 km in se samo še povečuje. V nasprotni smeri še vedno pred počivališčem Studenec, se pravi v smeri Prestolnice, pa je zaradi okvare vozila oviran promet. To je to, kar zaenkrat vem, če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Srečno in previdno sploh zaradi mokrih in spolzkih cestišč ponekod.
4: Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
3: Ma točno tako, v torek popoldne pravijo, da je torek najbolj podcenjen dan v tednu, se pravi ni več ponedeljek, da ne bo pomote, čeprav je občutek podoben. No, ampak torek ima eno tako prednost, popoldne si lahko res prikrojiš čisto po svoje, sploh ko se razjasni. Mi ga bomo razbijali s hiti in z nami bojo Kajo in Sandro Cavazza, LP, prozdaj pa nekaj svežega, Ray Dalton z novim albumom Blood Running. 5 minut čez drugo poslušaš Kapris in naj ti delo čim prej steče. Lelija.

0: 13 minut čez drugo, Forever Yours, Kajo in Sandro Cavazza na Caprisu. Kaj bi radi imeli za vedno? Kakšno umetnino, kakšen modni kos, kaj res posebnega? Bliža se 100. obletnica rojstva Marilyn Monroe, ikona, ki jo vsi poznamo, ki je nekoč rekla: Hollywood je kraj, kjer ti za poljub plačajo $1000, za tvojo dušo pa 50 centov. No, njena zgodba je sigurno vredna precej več. Na dražbo prihajajo njeni osebni predmeti in prodajali bo njena zasebna pisma, osebne spise in v bistvu gre kar za tak zajeten kos zgodovine. No, nekateri predmeti bojo šli na dražbo za več kot $100,000, kar ni presenetljivo, obleka, v kateri je Kennedy opela Happy Birthday, Mr. President, je bila prodana za $5 milijonov. No in to je fascinantno pri dražbah, ljudje ne kupujejo samo stvari, ampak dejansko kupijo zgodbo, del neke legende. In mene zanima, če bi lahko imeli vi doma en predmet katerekoli slavne osebe, kaj bi zbrali? Magari filmski kostum, kitaro, športni dres, 031-533-288, lahko mi zaupate, kaj bi to bilo. No še prej pa Bruno Mars in I Just Might.
1: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my new single.
2: I just might.
3: Radio Caprice.
2: Hey, that's all I need.
4: Cosa mona.

0: Številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Moj, jaz sem tako zaljubljen.
5: Kaj res? Odej, jaz sem tako zaspan.
6: Pa dej, veste kaj, pejta v rit.
7: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostavni nakup na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
8: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
10: 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
0: Toni Cetinski. 19. juni. Edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
10: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
9: Prijave glasbena-kp.net.
10: Na dnevo odprtih vrat v Izoli, 16. maja, med 9. in 12. uro, lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
9: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
10: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Špar Online.
9: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar Koper.
10: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
9: Špar Online za en opravek manj.
11: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
12: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
13: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
14: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
15: Kia Benčič.
16: Na Benčič.
17: Na Kio Benčič.
18: Kia Benčič Koper.
14: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
0: Kapris.
19: Kapris.
0: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
19: Kapris.
0: Številka ena.
19: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: V tem tednu bo oblačnost prevzela glavno vlogo, sicer se nekaj jasni, ampak kakšnih večjih vremenskih preobratov ne gre pričakovati. Jutri sicer malo več sonca, to pa je tudi vse. Popoldne se bo tudi okrepila burja in vam postavljala frizure po konci. Temperature pa v tem trenutku 12 stopinj v Piranu, na Kidričevi v Kopru pa stopinja manj. Pa še skok na ceste. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti prestolnici je promet bolj zgoščen kot običajno zaradi delovne zapore. Pred počivališčem Studene z usmeri Kopra pa boste naleteli na območje zastojev, ki meri 9 km in se samo še povečuje. V nasprotni smeri še vedno pred počivališčem Studenec, torej v smeri prestolnice, pa je zaradi okvare vozila še vedno oviran promet. To je to, kar zaenkrat vem, če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Srečno in varno do cilja!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 € s subvencijo za električna vozila ter 1000 € bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Vsak torek noro nizka cena.
6: Mlado goveje stegno, 11,99 € za kilogram. Pizza šunka, narezana, 4,49 € za kilogram. In pivska klobasa, pikant, 4,49 € za kilogram.
5: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
7: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma čau ragazzi, ob 2:30 torek popoldne in danes govorimo o dražbah. Danes ljudje na dražbah kupujejo čisto vse možno, se pravi od umetnin za stotine milijonov do las Elvisa Presleya. Dejansko. In najbolj zanimivo pri tem je to, da večina teh stvari sploh nima uporabne vrednosti, ampak imajo pa svojo zgodbo. No, očitno se zgodba dosti boljše prodaja kot karkoli drugega. Alora, mene zanima, kaj pa vi, če bi lahko imeli doma katerikoli predmet od slavne osebe, kaj bi izbrali? 031-533-288 in dejte mi to zaupati, dejmo se malo pogovarjati. Da mi pa že Glockenbach in Tom Walker s hitom Home. Upam, da vas tudi popeljeta domov.

bi imeli vi doma. Dobivamo nekaj SMS-ov, se pravi, Rok pravi, da bi imel doma originalni dres Luke Dončiča, ena poslušalka pa pravi, da bi vzela kar metlo Harryja Potterja. Ok, to niti niso tako nore ideje, ljudje danes za takšne stvari plačujo res ogromno denarja in originalni rekviziti iz filmov Harry Potter in Star Wars vedno dosegajo več 100 000 evrov. No, potem imamo še take bolj bizarne stvari na spisku, recimo lasje Elvisa Presleya so bili prodani za več kot 10 000 dolarjev. No, potem recimo kos poročne torte princese Diane. No, ampak meni osebno je najbolj nora zgodba Kurta Cobaina. Njegova kitara, tista, s katero je igral na med legendarnim MTV Unplugged nastopom, je bila prodana za več kot 6 milijonov. Tako, predstavljaj si, da doma igraš kitaro človeka, ki je napisal Come As You Are. Magari, prihajajo Nirvana in Come As You Are na Kaprisu.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
1: Izklop elektrike je predviden jutri 13. maja za Vanganel, Montinjan, Marezige in Babiče med 8.30 in 12.30.
0: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje. Kapris. Kapris.
2: Ojla, tu Luka, prihajam z Docije. Veš, kaj je dobro. Zadnjič sem po 5 letih oblekel ene hlače

0: Da najdu notri 50 evrov. Ma feeling je tako, da sem zadev na lotu.
1: Obala je zakon. In Luka je zakon.
2: Vsi mi smo Kapriz. Najbolj poslušan radio na Obali.
3: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
5: Prvič po več kot 10 letih. Parada primorskih maturantov 2026.
6: Obalna dijaška skupnost v petek 15. maja vabi na parado primorskih maturantov na Muzejskem trgu ob 12. uri.
5: Uradni after party parade v Belaviti z DJ Vukijem od 22. ure dalje. Vstop prost.
6: Parada primorskih maturantov se vrača.
5: Medijski prijatelj dogodka je Radio Kapriz.
7: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autoaktiv Koper. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autoaktiv Koper.
8: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Mako lep dan. Kaj bomo vrgli na žar?
10: Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in Tuševi slastni čevapčiči.
9: Uja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
10: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistem.
12: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
13: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
14: Super sreda, super cena.
15: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
16: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
17: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spial, spial.si.
18: Ste pripravljeni na novo znanje, nove izkušnje in sveže izzive? Iščete nov hobi? Tukaj so 31 tedni vseživljenjskega učenja, največji festival znanja za vedoželjne vseh starosti. Vse do 14. junija se lahko povsem brezplačno udeležite aktivnosti več kot 50 ponudnikov in odkrijete svoje skrite talente. Od plesa, športa in zdravja do izobraževanja, kulture in ustvarjanja. Z Ljudsko univerzo Koper zapluj novim znanjem naproti. Več na luminuskoper.si.
19: 3, 2, 1...
20: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izjemna ponudba, super popusti in bonusi ob nakupu pametnih robotskih kosilnic in robotskih čistilcev bazenov priznanih blagovnih znamk. Dreamy, Segway, Navimo, Teramo, Mova in Hyper. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
21: To je Kapriz Retro.
2: In to so Kapriz 90.

0: Skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: Tako vreme danes daje jasen predlog, da se po službi odpravite na en sprehod. To popovdne naj bi se tudi zjasnilo, tako da ravno prav, da po službi greste malo na zrak. Izkoristite, ker se v sredo spet vračajo padavine. Temperature pa v tem trenutku kažejo 13 stopinj v Izoli in Kopru, v Postojni pa komaj 5 stopinj.
3: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
4: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
5: Ura je 3. Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Število smrtnih žrtev spomladansko-poletne sezone odprav Himalajo se povečuje. To sezono je doslej umrlo 5 gornikov, tudi 38-letni češki plezalec David Robinek in 3 nepalski vodniki. Zadnja je na gori Makalu umrla ameriška plezalka Shelly Johannessen. Mehiško ministrstvo za izobraževanje se je odločilo, da zaradi svetovnega prvenstva ne bo skrajšalo tekočega šolskega leta, ki naj bi se končalo 15. junija. Sprva so predlagali, da bi šolari že v začetku junija odšli na počitnice, a je zamisel naletela na neodobravanje staršev in učiteljev. Evropska unija bi morala preučiti možnost omejitve dostopa otrok do družbenih omrežij. Tako je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Predlogi ukrepov naj bi bili pripravljeni poleti. V zadnjem času je več evropskih držav, med njimi Avstrija, Francija, Španija in Italija, naznanilo ukrepanje na državni ravni v zvezi z uporabo družbenih omrežij za otroke, pri čemer pa se ukrepi razlikujejo. Slovenska vlada je v začetku februarja potrdila izhodišča za pripravo zakonske omejitve uporabe družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Brusel je v času, ko se vse več članic odloča za omejevanje dostopa otrok do družbenih omrežij, aprila predstavil evropsko aplikacijo za preverjanje starosti na spletu. Poslanski skupini Svobode ter Levice in Vesne predlagata spremembe poslovnika državnega zbora, s katerim bi zagotovili tajnost glasovanja poslancev. Popisane glasovnice bi tako štele za neveljavne, prav tako poslanci ne bi smeli glasovnic kazati drugim poslancem ali jih fotografirati. Enako bi veljalo tudi za člane komisije za tajno glasovanje. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je kolegiju predsednika državnega zbora v obravnavo poslal nov sklep o odločitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto.
2: Kaj pa sporočajo ceste? Okvara vozila pred počivališčem Studenec v smeri prestolnice, zaradi česar je na tem odseku rahlo oviran promet. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti prestolnici pa je promet bolj zgoščen kot običajno zaradi delovne zapore. Pred počivališčem Studenec v smeri Kopra boste tako naleteli na območje zastojev, ki v tem trenutku meri okoli 10 km. To je to, kar zaenkrat vem, če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Varno do cilja!
4: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax. To je popovdne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
2: Ma točno tako, čau ragazzi, 3 minutke čez tretjo in danes je lahko čisto navaden dan, lahko pa tudi dan za kino. Ja, torek je pravi čas za pobeg na Velika Platna, sploh za lepši uvod v teden, sploh takšen deževen in čez nekaj minuti tudi zaupam, kaj prihaja v kino ta teden. No, še prej pa si privoščimo hite, z nami že Alex Warren in Fever Dream prav zdaj na Kaprisu.
4: To je Kapris.
7: My name is Alex Warren and I make music.
8: Ma coscia ragazzo?

0: na Kaprisu. Na Kaprisu.
1: Tako 12 minut čez tretjo popoldne se tudi preveša v drugo polovico in glede na vreme bi danes lahko bil tudi čas za ogled enega res dobrega filma v Cineplexu Koper. Alora, kaj nas čaka v tem tednu? V tem tednu si boste lahko ogledali Hudičev ko pradi in zraven pa še film o Michaelu Jacksonu Michael, pa tudi spektakel projekt Zadnje upanje z Ryanom Goslingom in pa tudi balkansko komedijo Ohcet. Če pa si mogoče za malo adrenalina, je na platnih že nova grozljivka Mumija. In tudi za družine se nekaj najde, se pravi Super Mario, galaktični film, Tačke na vlaku, Skokci, Čarobno drevo in še marsikaj. Torej ne pozabi, da bo samo to nedeljo ob rojstnem dnevu Cineplexa Koper, praznuje namreč 17. rojstni dan, cena vstopnic samo 3 evre. Res se splača, tako da magari lahko obiščeš kino in še podojiš dozo kokic.
0: Prijavi se na 031-533-288 in si v Cineplexu film po izbiri oglej na naš račun.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Dež bo z nami še cel teden, vreme bo vseh sort, malo muhasto, tako da naj bo dežnik vaša obvezna oprema v avtu. Popoldne pa lahko pričakujete sicer nekaj sonca, ki bo predvsem jutri presekalo oblačnost. V četrtek pa se spet vračajo padavine. Temperature po tem trenutku 12 stopinj v Piranu, na Lonki v Izoli pa stopinja manj. No, kakšen kos oblačila vam bo prišel prav, zvečer pa so možni tudi močni sunki burje.
0: Popolno zalivanje brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 20-metrsko cevjo, samodejnim navijanjem in 180-stopinjskim vrtenjem za enostavno delo na vašem vrtu. Zdaj v Bauhaus Koper za samo 59 evrov. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Zaključuje se dolgo pričakovana prenova športnega parka Portorož. Projekt težek več kot 2 milijona evrov velja za eno od kronskih naložb piranske občine. Prenovljeni športni park bo obiskovalcem ponudil raznotero športno ponudbo. Ob obstoječih teniških površinah, ki bodo po novem nekoliko zmanjšane, bodo na voljo še igrišča za padel in pickleball, tekaška proga, igrišča za mali nogomet, košarko, rokomet, badminton, namizni tenis, minigolf, balinanje ter zunani fitness. Prenovitvena dela so potekala skoraj 2 leti in sicer od novembra 2024 do aprila 2026 z umestno prekinitvijo med majem in septembrom 2025. Uradno odprtje bo 29. maja. Minuli vikend je zaživel mednarodni multimedijski projekt osnovan na zapuščini Marka Breclja. Njegova podoba je na večmedijsko predstavo Trikotnik Marka Breclja vabila celo s plakatov pred nakupovalnim središčem, živim spomenikom kapitalizma, proti kateremu se je med drugim aktivno boril.
1: Kaj pa se dogaja na cestah? Pred priključkom Postojna v smeri Kopra boste naleteli na zastoj, ki meri 3 km. To je zaenkrat vse lokalne ceste so v dobri formi. Čuvaj sebe, pazi druge in srečno vožnjo. Če pa ti ujameš kakšno drugo prometno posebnost, me tudi pokliči.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
0: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Vsak torek noro nizka cena.
6: Mlado goveje stegno, 11,99 evrov za kilogram. Pizza šunka, narezana, 4,49 evrov za kilogram. In pivska klobasa, pikant, 4,49 evrov za kilogram.
5: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
7: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma, točno tako, je torek in je tudi dan za kino, ko so vstopnice za ogledo v filmu tudi cenejše kot ponavadi. No, ker pa tudi Cineplex praznuje 17. rojstni dan, te tudi spomnim, da imajo to nedeljo vse kino vstopnice po samo 3 evre, več pa si lahko tudi pogledaš na Cineplexovi spletni strani. Tako da ja, vreme vam je že dalo znak za kino, zdaj pa ste na vrsti vi. Izbira je res pestra. Jaz upam, da preživljate res tako prijetno popovdne in da imate še dovolj energije za vaš prosti čas. Kot pravi Nico Santos, budite all time high.
8: Hey, what's good? I'm Nico Santos. Someday we could be dancers, dance
9: away the teardrops from our eyes. To je Kapris.
10: Dur je mono, jutri Anka popodan.

Madonna. 17:04, Bring Your Love, Madonna in Sabrina Carpenter s novim komadom na Kaprisu. Danes je 12. maj, dan, ko tudi praznujemo dan medicinskih sester. No in mislim, da se vsi spomnimo medicinske sestre, ki nam je ostala v spominu, sploh zaradi prijaznosti, mirnega glasu ali pa zato, ker je znala dati injekcijo tako, da skoraj nisi opazil. No, skoraj. No, mislim, da lahko tudi vsi potrdimo, da so medicinske sestre tiste, ki ostanejo mirne tudi takrat, ko je vse okoli njih kaos. No in da se vsi spomnimo medicinske sestre, ki nam je ostala v spominu, sploh zaradi prijaznosti, mirnega glasu ali pa zato, ker je znala dati injekcijo tako, da skoraj nisi opazil. No, skoraj. No, mislim, da lahko tudi vsi potrdimo, da so medicinske

še vedno prijazno odgovarjajo na vsa možna vprašanja pacijentov. No, ker če kdo res ve in lahko vsak dan znova dokazuje, da lahko računamo nanj, so to medicinske sestre. Count on me in Bruno Mars na Caprisu.

0: Kapris.
1: Alora, jaz sem Petra z Markovca. Meni se večkrat zgodi, da komaj čakam zvečer, da se z možem uleževa na kavč in pogledava en film. Popa po petih minutah že oba smrčiva. Ma kaj enka van tako rata?
0: Obale je zakon. In Petra je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali.
0: Gremo v Lipico na dan Lipicanca. V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na dan Lipicanca.
3: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
4: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
3: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
7: Porsche Koper.
8: 53. praznik Refoška in Slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah.
9: Več na visitkoper.si.
10: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
12: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
13: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
14: Prisiljena razmišlja.
15: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište. 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
16: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
17: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
16: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
17: Spar online za eno pravek manj.
18: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
19: Vsi v Cineplex.
20: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
21: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
22: Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
23: Toplo vreme kliče na igrišča, konec šole pa je tudi že skoraj tu.
16: Povabi ekipo in pridite v soboto, 16. maja, na turnir ulične košarke 3x3 na parkirišče pred Supernova Mercator Center Koper. Turnir je namenjen učencem osnovnih in srednjih šol ter odraslim. Udeležba pa je brezplačna. Razpis in prijavni obrazec najdete na Facebook strani Športne zveze Koper ali na szkoper.com.
1: To je Kapri

0: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Ja, sonce in oblaki si bodo redno delili izmene vsaj do naslednjega tedna in danes se pripravite na burjo in močnejše sunke vetra. Zato bodite v pripravljenosti in pazite na vaše frizure. Tudi ohladilo se bo, temperature so precej sveže v tem trenutku 14 stopinj v Portorožu in Kopru, v Ilirski Bistrici pa okroglih 10 stopinj.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale, Slovenije in sveta.
4: Ura je 4. Lepo popoldne želim Daša Mlakar. Okoli poldneva je močno neurje z vetrom, dežjem in točo pustošilo tudi po hrvaški prestolnici ter povzročilo precejšnjo škodo. V središču Zagreba se je zrušil gradbeni oder, močan veter je razmetaval stojnice in klopi na tržnici ter podiral drevesa. Gasilci so prejeli številne klice zaradi vetroloma, pretrganih električnih vodov in poškodovane infrastrukture. Na Hrvaškem bodo predvidoma oktobra začeli sanacijo Pelješkega mostu, ki naj bi trajala do naslednjega poletja. Med prvo sanacijo mostu po odprtju sredi leta 2022 bodo odpravili razpoke na stebrih in nekatere druge pomankljivosti, promet pa bo v tem času potekal nemoteno. Predsednik Strateškega sveta za zdravstvo opozarja na posledice sprejema intervencijskega zakona za področje zdravstva. Kirurg in onkolog Erik Brecelj je kritičen. To je zakon za zasebnike, ki potrebujejo zdravnike iz javnega zdravstva, kjer se izobražujejo, kjer jim javno zdravstvo plačuje bolniške odsotnosti, kjer jih pošilja v tujino na izobraževanje. Poglejmo še šport. Po uvodu in treh etapah v Bolgariji se je karavana 109. dirke po Italiji preselila v domovino. Kolesarski krog po Apeninskem polotoku se začenja na skrajnem jugu v Kalabriji s četrto etapo Catanzaro-Cosenza. Za začetek poti po Italiji iz juga proti severu čaka kolesarje daljša četrta etapa. Začetek je bil ob 14. uri v Catanzaru, cilj pa v Cosenzi nekaj po 17. uri. Polovica etape se vije ob Tirenskem morju, a po 80 kilometrih se začne dolg vzpon na Cosotuno, sledi bolj razgiban zaključek v notranjosti Kalabrije, kjer se v Cosenzi na Via Trieste pot v cilj rahlo vzpenja. Slovenska hokejska reprezentanca bo sredi tedna odpotovala na prizorišče letošnjega svetovnega prvenstva elitne divizije v švicarski Filburg. Tam jo v okviru predtekmovalne skupine B čakajo zahtevne preizkušnje.
1: Paš se skok na ceste pred priključkom Postojna v smeri Kopra boste naleteli na območje zastojev, ki meri 3 km. Ponekod proti notranjosti pa tudi še vedno dežuje, zato bodite pozorni na mokra in spolska cestišča. Čuvaj sebe, pazi druge in srečno vožnjo, če popaziš karkoli novega na cestah, pa me tudi obvesti o tem.
3: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma točno tako, torek popoldne, trenutek resnice ob 4:03 in zdaj me zanima, ali delaš, ali pa prepričljivo izgledaš, kot da delaš. No, tudi to je nekaj, sploh ob koncu delavnika. No, če ti zmanjkuje energije in sanjaš o kauču, Netflixu, mogoče vsaj o tem, da zapreš Outlook, smo že skoraj tam. No, popoldne bomo nadaljevali s hiti, Bruno Mars bo z nami, Dermo Kennedy, še prej pa David Guetta in Gone, Gone, Gone.

0: Locked Out of Heaven in Bruno Mars iz ena njegovih največjih uspešnic iz leta 2012. Danes smo 12. maja, 15.4. in novica dneva je, da prvič v zgodovini na svetu hkrati sobiva 8 različnih generacij. Ne govorimo samo o letnicah, govorimo o ljudeh, ki so odrasli v čisto različnih obdobjih. No, na eni strani je tista generacija, ki je doživela vojno, potem so baby boomeri, ki so gradili povojni svet, generacija X, ki je še klicala po stacionarnem telefonu in doživela prihod interneta. Potem so tukaj milenici, se pravi prva online generacija, Gen Z, ki sveta brez telefona sploh ne pozna. Potem pa še generacija Alfa in od letos naprej imamo še novo generacijo, generacijo Beta. To so otroci, ki umetno inteligenco dojemajo tako samoumevno, kot mi verjetno elektriko. No, mene zanima, kje se vi bolj prepoznate? Bolj v svoji generaciji ali malo skačete med vsemi? 031-533-288. Sporoči mi, kaj si misliš tudi ti. Prihaja pa Holly Humberstone in To Love Somebody na Caprisu.
1: I'm Holly Humberstone.

0: izbiraš, kaj poslušaš.
1: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si.
0: V sistemih Partinet in v shemah boljših operaterjev.
1: Kapris.
2: Doživite Istro na dveh kolesih z gurme bike. V soboto, 23. maja, v Kaštelirju in Labincih uživajte v vožnji po naravnih lepotah ter okušajte najboljše, kar vam Kaštelir Labinci lahko ponudijo. Start je ob 10. uri pred butigo v Kaštelirju. Trasa, dolga 20 km, vključuje 5 postankov, kjer boste lahko degustirali izdelke lokalnih kmetij. Prijave so obvezne, kotizacija znaša 50 evrov, število mest pa je omejeno. Več informacij na info@kastelir-labinci.com.
3: Ema, kulep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastniče vapčiči.
4: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
3: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Domino's 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Vina Koper Live. 19. junij 2026. Na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Toni Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konja. 19. junij, Vina Koper. Vstopnice Eventim.
8: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči. Avtoaktiv Koper. Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
9: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
10: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1.000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
11: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
12: V Lignano Sabbiadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
13: Razmišljate o menjavi ponudnika interneta, telefonije in televizije? Zaupajte lokalnemu kabelskemu operaterju KTV Livade in izberite izkušnje, zanesljivost ter hitro odzivnost. KTV Livade na območju Izole deluje že od leta 2000 in je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet. Več na www.ktv-livade.si.
14: Ena edina in prava noč. Noč Izolanov 2026, petek, 22. maj. Letos še glasneje, še bolj domače in še bolj energično. Nastopajo Drill, Tadej Starman iz skupine Njet, kompanija Izolana, ansambl Istrski fantje, Funkafer in Arnika. Noč Izolanov. To ni samo koncert, to je Izola, kjer so Izolani doma. Petek, 22. maj, letni kino Arrigoni. Vstopnice Entrio, kino Odeon in galerija Alga.
15: Kam, če ne k nam? Kia Benčič, ulica 15. maja 10B, Koper, kjer je Kia doma.
16: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
17: To je

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Dež bo z nami cel teden, vreme bo vseh sort, malo muhasto popovdne, pa lahko pričakujete sicer nekaj sonca, ki bo vztrajalo samo še jutri. V četrtek pa se vračajo spet padavine. Temperature pa v tem trenutku 12 stopinj v Piranu, na Lonki v Izoli pa ravno toliko. Tako da kakšen kos oblačila vam bo definitivno prišel prav, zvečer pa so možni tudi močnejši sunki burje.
0: Popolno zalivanje brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 20-metrsko cevjo, samodejnim navijanjem in 180-stopinjskim vrtenjem za enostavno delo na vašem vrtu. Zdaj v Bauhaus Koper za samo 59 evrov. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Mešani pevski zbor Obala Koper se iz štiridnevne turneje v Bejeljini v Slovenijo vrača z bleščečim uspehom. V srcu Semberije se je na tekmovanju v okviru letošnje 25. edicije Mednarodnega pevskega festivala majske muzičke svečanosti Bejeljina zvrstilo več kot 2000 nastopajočih, zbranih v 50 zasedbah iz Republike Srpske, Srbije, Slovenije, Hrvaške, Črne gore, Severne Makedonije in Federacije Bosne in Hercegovine. Za svoj prispevek na tekmovanju je medgeneracijska zasedba, ki tokrat šteje 29 članic in članov, zmagala v vseh treh prijavljenih kategorijah in prejela 3 zlate plakete, ter posebno nagrado tekmovanja v kategoriji pravoslavne glasbe in sicer za izvedbo skladbe srbskega skladatelja Stojanovića Mokranjača Njest Cvjat. Mešani pevski zbor Obala Koper z borovodjo in priznanim skladateljem Andrejem Makorjem tako nadaljuje svojo bogato več kot 48-letno tradicijo po ustvarjanju kvalitetne zborovske glasbe.
1: Paš se skok na ceste, zgodila se je prometna nesreča pri Boša Marinu v smeri Vanganela, vozilo stoji na voznem pasu, zato pazljivo, da ne pride do naleta. Pred priključkom Postojna v smeri Kopra pa boste naleteli na območje zastojev. To je to, kar zaenkrat vem, če pa ti veš kaj več, me tudi pokliči. Srečno, predvsem pa previdno.
4: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Tako je, čau ob 4:30 in mene zanima, kje ste, kako ste in upam, da vse poteka po planih. Danes navdušujemo z informacijo, da prvič v zgodovini sobiva 8 generacij, se pravi od povojne, bumerjev, milenicev in pa tudi vse do beta generacije. Mene zanima, v katero spadate vi. No, Marko sporoča, da je poletnici milenijec, ampak da se počuti malo vsega. Se pravi, res je, da se dejansko lahko pobere do vsake generacije po malem in da mogoče res ni važno, v katero generacijo spadaš. Upam, da tudi vi popoldne preživljate lepo in čas je, da razmigamo tudi vaše popoldne. Lahko pa mi napišete, v katero generacijo spadate vi in kako se počutite tudi vi. Se pravi, 031-533-288. Čas pa je za hite, z nami že Mihael Šulte in 5 AM na Kaprisu.

Marshmallow, Jonas Brothers in Live Before You Love Me. 15 do 5 je in malo prej sem vas tudi spraševala, v katero generacijo mislite, da spadate vi. No, Sanja sporoča, da je zanimivo, kako se z vsako generacijo spreminjajo tudi navade, način komunikacije in tudi pogledi na svet. Če so včasih hodili ven brez telefona, danes moji otroci brez baterije na 10% skoraj ne grejo ven iz hiše, pravi Sanja. Tako Sanja, res je, v bistvu je telefon postal podaljšek vseh nas. Mlajše generacije skoraj ne uporabljajo več Facebooka in še ena simpatična razlika, mlajši danes iščejo informacije na TikToku, starejši pa še vedno na Googlu. Ok, mogoče zdaj res vemo, kam spadamo. Tako da, če se vam zdi, da mlajši in starejši govorijo včasih drug jezik, mogoče ni problem v jeziku, ampak ste pač iz druge generacije in to je to. Z nami že tisti, ki govori o skupnem jeziku čisto vseh generacij. Bob Sinclair in Love Generation.

0: številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Ej, a veš, da kdor ne skače, ni primorc?
5: Aha, dobro lete, gospod, kaj lahko greste prosim dol z nove vzmetnice?
6: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prilistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vredno. Na kup.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
9: Rokerji, pozor! Letni kino Arigoni bo spet v znamenju roka. Sobota, 16. maj, Rock Island v Izoli. Iz Italije prihajata Guns Illusion, Guns N' Roses Tribute in Get On Funk, Red Hot Chili Peppers Tribute, ter domači Hammer. Rock nikoli ne umre. Rock Island v Izoli, sobota, 16. maja. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
10: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
11: Prijave glasbena-kp.net.
10: Na dnevu odprtih vrat v Izoli, 16. maja, med 9. in 12. uro, lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
11: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
12: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
13: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: modnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
2: Super sreda, super cena.
3: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
4: Obala-nepremičnine.si
5: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
6: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar Koper.
6: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
5: Spar Online za eno pravek manj.
7: Teniški klub Luka Koper predstavlja
6: 19. Luka Koper Junior Open od 8 do 12 let, powered by Zavarovalnica Triglav in Mestna občina Koper. Od 16. do 24. maja. Tenis center Bonifica.
3: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.
8: Kapris.
3: Kapris.

0: skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: Ja, pred nami je vetrovno in suho popovdne in danes po službi lahko odpravite končno na kakšen sprehod in podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri. V četrtek pa nas bo spet zajele oblačnost in tudi padavine, zato perilo operite danes. Termometri pa so zabeležili 15 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa komaj 8 stopinj.
3: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
4: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
5: Ura je 5. Lepo popoldne želim Daša Mlakar. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je danes na svojem družbenem omrežju naznanil začetek pogovorov s Kubo. Ob tem je državo označil za propadlo in zapisal, da se Kuba premika le v eno smer, in sicer navzdol. Trump je sicer Havani že večkrat zagrozil z nasilnim prevzemom oblasti. Albanski zunani minister Ferit Hoxha je danes dejal, da Tirana verjetno ne bo podaljšala migracijskega sporazuma z Italijo, ki omogoča vzpostavitev in upravljanje centrov na albanskem ozemlju po izteku leta 2029. Italija je leta 2023 z Albanijo sklenila 5-letni sporazum o premeščanju migrantov, ki je bil ratificiran leto kasneje. Vlada v Rimu je z njim skušala zmanjšati migracijski pritisk na državo z obravnavo prošenj prosilcev za azil, ki so bili rešeni na morju, v dveh italijanskih centrih na severu Albanije. Italija teh centrov doslej ni mogla uporabljati v polni meri zaradi vrste sodnih sporov pred domačimi sodišči. Premijerka Giorgia Meloni je svoj načrt za migrantske centre v Albaniji večkrat opisala kot model za Evropsko unijo. Zamisel o centrih za vračanje migrantov na evropski ravni sicer pridobiva na veljavi in je del širših prizadevanj evropskih vlad, da bi obravnavo in vračanje migrantov preselile izven svojih meja. Evropski parlament in države članice so dosegli začasni dogovor o novih ukrepih, s katerimi naj bi rešili problem pomankanja nujnih zdravil in spodbudili proizvodnjo v Evropi. To želi Evropska unija med drugim doseči z državnimi pomočmi in ugodnostmi pri javnih naročilih za farmacevtska podjetja. V UKC Ljubljana je zaposlenih več kot 3500 medicinskih sester, tehnikov zdravstvene nege in bolničarjev, ki so največja poklicna skupina. Ob svetovnem dnevu medicinskih sester, ki ga zaznamujemo danes, so na novinarski konferenci v UKC v Ljubljani vzpostavili pomen izobraževanja, pridobivanja novih izkušenj in prenašanja naučenega v klinično prakso.
2: Pa še skok na ceste, pred časom se je zgodila prometna nesreča pri Boša Marinu v smeri Vanganela. Vozilo stoji na voznem pasu, zato pazljivo, da ne pride do naleta. Na Šmarski cesti pred Paderno pa je promet obremenjen zaradi tovornjaka v okvari. Pred priključkom Postojna v smeri Kopra pa boste naleteli na območje zastojev, in sicer zaradi delovne zapore. To je to, kar zaenkrat vem, če pa ti veš kaj več, me tudi pokliči. Varno do cilja.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax. To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
2: Ma točno tako, tudi to pomladno popoldne, ki je vseh sort, burja, sonce, vse živo. No, trenutek resnice o 5:03 pa je ta, da boste kmalo tudi doma in vedno bliže ste svojemu prostemu času. Tako mislim, da če bi imel torek osebnost, bi bil tisti sodelavec, ki nikoli ne komplicira, ma vseeno ne prinese rogličkov. Ampak brez dobrega torka ni tudi dobrega petka. Prihaja nekaj, kar te bo dvignilo, in to je Bebe Rexha in New Religion na Kaprisu.
7: I'm Bebe Rexha. Found the music, my new religion.

0: Niko Santos in Fast Boy, Where You Are, 12 čez 5 na Kaprisu in za vas imam tudi tako lepo popoldansko novico. In vsi tisti, ki imate hišne ljubljenčke, sploh kuške in ste do zdaj mogoče pri rezervacijah letalske karte prvo pomislili, kam bom sploh z njim, bo treba izpad pasi, hotel, varstvo, kakorkoli. No, prihaja taka lepa novica, letenje s psi postaja vedno bolj prijazno. Pri Italia Airways so naredili korak naprej in zdaj lahko na določenih letih z vami v kabini potujejo tudi večji psi, vse do 24 kil. No, seveda brez pravil še ne gre, treba tudi rezervirati vnaprej, pri večjih psih pa celo kupi dodatni sedež. No, zdaj to velja predvsem za lete po Italiji, širi se pa tudi v druge države. Tako da očitno, kmalo na letalu ne bomo več slišali samo pripnite varnostne pasove, ampak tudi kakšen vesel ho ho. Feels like an
1: eternity. Hey, it's Alice Warren. Kapris.
2: Obala je zakon.

0: Kapris. Kapris.
1: Čau, tu Žani Šelare. Ma zakaj vedno ko kapim, moj mi pes in najboljši najlepši igrač, so njemu še vedno najbolj zanimive moje tovate?
2: Obala je zakon. In Žan je zakon.
3: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Obali.
4: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wind Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
7: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
8: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
11: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
10: Simak-keramika.si.
12: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na GoOpti. Opti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
15: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
3: Vsi v Cineplex.
16: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnje po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
17: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
18: Opremljam apartma.
19: Opremljam apartma.
1: Opremljam apartma.
18: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
19: Posteljnina Bound.
1: Posteljnina Bound.
18: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
8: Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja. Marjetica Koper izvaja akcijo brezplačnega odvoza zelenega reza, kot so obrezano vejevje, trava, odpadno listje, grmičevje in ostali zeleni rez, ki nastaja pri manjših vrtnih opravilih. Akcija traja vse do 17. maja. Lokacije zabojnikov preverite na marjeticakoper.si.
9: Zate, z vami, za nas.
0: Marjetica Koper.
20: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 13. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
21: To je Kapri.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ja, popoldne lahko pričakujete nekaj sonca, ki bo predvsem jutri presekalo oblačnost, v četrtek pa se spet vračajo padavine, tako da dejte res izkoristiti. Temperature pa v tem trenutku precej sveže, 12 stopinj v Piranu, na Lonki v Izoli pa stopinja manj. Tako da kakšen kos oblačila verjetno definitivno pride prav, imejte ga sabo, zvečer pa so možni tudi močni sunki burje.
0: Popolno zalivanje brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 20-metrsko cevjo, samodejnim navijanjem in 180-stopinjskim vrtenjem za enostavno delo na vašem vrtu. Zdaj v Bauhaus Koper za samo 59 evrov. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Mešani pevski zbor Obala Koper se iz 4-dnevne turneje v Bejeljini v Slovenijo vrača z bleščečim uspehom. V srcu Semberije se je na tekmovanju v okviru letošnje 25. edicije Mednarodnega pevskega festivala majske muzičke svečanosti Bejeljina zvrstilo več kot 2000 nastopajočih, zbranih v 50 zasedbah iz Republike Srpske, Srbije, Slovenije, Hrvaške, Črne gore, Severne Makedonije in Federacije Bosne in Hercegovine. Za svoj prispevek na tekmovanju je medgeneracijska zasedba, ki tokrat šteje 29 članic in članov, zmagala v vseh treh prijavljenih kategorijah in prejela 3 zlate plakete, ter posebno nagrado tekmovanja v kategoriji pravoslavne glasbe, in sicer za izvedbo skladbe srbskega skladatelja Stojanovića Mokranjača Njest Cvjat. Mešani pevski zbor Obala Koper z borovodjo in priznanim skladateljem Andrejem Makorjem tako nadaljuje svojo bogato več kot 48-letno tradicijo po ustvarjanju kvalitetne zborovske glasbe.
1: Predčasno ste poročali, da je na Šmarski cesti vozilo v okvari tik pred Paderno v smeri Dragonje. Pred priključkom Postojne v smeri Kopra pa boste naleteli na območje zastojev zaradi delovnih zapor. To je to, kar zaenkrat vem, če pa ti veš kaj več, me tudi pokliči. Srečno!
2: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Vsak torek noro nizka cena.
5: Mlado goveje stegno, 11,99 € za kilogram. Pica šunka, narezana, 4,49 € za kilogram. In pivska klobasa, pikant, 4,49 € za kilogram.
4: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
6: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma točno tako, čavo 5:30 in če je torek že dovolj pogumen, da je skoraj sreda, potem smo tudi mi dovolj pogumni za dobro voljo. Alora, tisti najtežji del dneva je že za vami in čas je za vaš prosti čas. Upam, da imate še dovolj energije za to popoldne. Z nami že Lady Gaga in Runaway.

17 do 5, Robbie Williams in Supreme. Nekaj veličastnega in to je nedvomno tudi hollywoodski pločnik slavnih, ena tistih stvari, ki jih vsi poznamo. Tiste slavne zvezde na tleh v Los Angelesu, kjer turisti klečijo s telefoni in iščejo tudi ime svojega najljubšega igralca ali pa tudi pevca. No in zdaj bo svojo zvezdo dobila tudi Miley Cyrus. In to čez 10 dni, se pravi 22. maja. No, Miley je ob novici povedala, da je kot majhna deklica iz Nashvilla z očetom hodila po Hollywoodu in občudovala te zvezde na tleh in si potihem želela, da bi nekega dne tudi ona dobila svojo. No, očitno se želje tudi uresničijo, če verjameš. Letos pa ne bo edina nove zvezde na pločniku slavnih, bojo med drugimi dobili tudi Demi Moore in pa kuharski zvezdnik Gordon Ramsay. Čas pa je, da si privoščimo, se pravi Miley Cyrus, ki bo kmalo dobila veliko, veliko šopkov. Flowers na Caprisu. We

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
1: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
2: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
5: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
8: V nedeljo 17. maja vabljeni na fešto življenja. Pohod za življenje 2026 v Kopru. Začetek ob 11.30 uri v taverni. Si ti in tvoja družina zraven? Seveda. Nerojeni otroci nas potrebujejo. Vsako življenje je dragoceno. Dobrodošli na pohodu v nedeljo 17. maja ob 11.30 uri v taverni v Kopru.
9: Doživite Istro na dveh kolesih z gurme bike. V soboto, 23. maja, v Kaštelirju in Labincih uživajte v vožnji po naravnih lepotah ter okušajte najboljše, kar vam Kaštelir Labinci lahko ponudijo. Start je ob 10. uri pred butigo v Kaštelirju. Trasa, dolga 20 km, vključuje 5 postankov, kjer boste lahko degustirali izdelke lokalnih kmetij. Prijave so obvezne, kotizacija znaša 50 evrov, število mest pa je omejeno. Več informacij na info@kastelir-labinci.com.
10: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge. Obiščite Opel Center Auto Aktiv Koper in odpeljite izbrani model vozila Opel iz Zaloge po akcijski ceni. Vabljeni!
11: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
12: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
11: Simak-keramika.si.
13: Capris.
14: Capris.

0: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Pred nami je vetrovno in suho popoldne in danes se po službi lahko odpravite, če še že niste. Na sprehod in podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, v četrtek pa nas bo spet zajela oblačnost, zato dejte perilo rajši posušiti danes. Termometri pa so zabeležili 15 stopinj v Izoli in tudi v Piranu, v Postojni pa samo 8 stopinj.
2: Uživo iz Kamprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 6. Lepo popoldne želim Daša Mlakar. Z imenovanjem ministrov je bila oblikovana nova madžarska vlada pod vodstvom premijeja Petra Magyarja. Vlada, v kateri je 16 ministrov, naj bi popoldne slovesno zaprisegla v parlamentu. Madžarski predsednik Tamas Soljuk je na slovesnosti v palači Sandor v Budimpešti novim ministrom podelil poverilna pisma. V skladu z madžarsko ustavo se vlada oblikuje, ko ministre imenuje predsednik na priporočilo predsednika vlade. V Veliki Britaniji, kjer premier Keir Starmer po volivnem porazu kljub pozivom njegovih laboristov vztraja na položaju, so danes odstopile tri državne sekretarke. Po poročanjih je popoldne pričakovati še več odstopov državnih sekretarjev. Svet Evropske unije je odobril 15 milijonov evrov pomoči za krepitev vojaških in obrambnih zmogljivosti oboroženih sil Bosne in Hercegovine. Sredstva iz Evropskega mirovnega instrumenta so namenjena izboljšanju operativne pripravljenosti vojske Bosne in Hercegovine, ki ji bo Evropska unija med drugim zagotovila zaščitno opremo in tovorna vozila. Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon, ki opravlja tekoče posle, je danes na srečanju skupine prijatelji Zahodnega Balkana in držav Zahodnega Balkana v Bratislavi podarila zavezanost Slovenije širitvi Evropske unije. Ob tem je izpostavila, da prihodnost regije vidi v Evropski uniji, ki mora po njenem pospešiti proces širitve in ga narediti učinkovitejšega. Poglejmo še šport. Luka Dončić je po koncu klubske sezone v severnoameriški košarkarski ligi NBA v Los Angelesu v pogovoru z ameriškimi novinarji povedal, da ga najprej čaka nadaljevanje rehabilitacije. Kdaj se bo vrnil na košarkarski parket, še ni mogel napovedati. Jezerniki so po četrtem porazu za povrstjo proti Oklahomi predčasno končali boj za naslov.
1: Zastoji se vijajo na primorski avtocesti pred Ravbar komando proti Kopru, večinoma gre za zastoj tovornih vozil, nekaj gneče pa tudi na avtocesti med Kozino in Kastelcem v smeri prestolnice. Lokalne ceste so zaenkrat v dobri formi in naj tako tudi ostane. No, naša telefonska številka pa se za danes tudi poslavlja, na voljo smo ponovno jutri zjutraj od 6. ure dalje. Za ostale prometne informacije pa dejte spremljati našo skupino Promet za obalo Radia Kapris. Srečno in predvsem pa varno do cilja.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax. To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Točno tako, 4 minutke čez 6, še vedno je torek in za vas imam še dve obvestili. Naš Kaprisov afterwork v Korti v Ankaranu se zaradi slabe vremenske napovedi predstavlja na naslednji teden, se pravi, nov datum je petek 22. maj. Komunala Ilirska Bistrica pa obvešča vse uporabnike pitne vode v naselju Huje, da bo jutri med 8 in 12 uro možna motena oskrba s pitno vodo s posameznimi prekinitvami zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Tako se še gibamo proti večeru in upam, da jamete res dobre vibracije, magari ob sončnem zahodu, magari na kauču, vse je v redu. Tudi to šteje. Z nami pa že hiti Revin Leni in Love Me Not. 5 minut še 6 in poslušaš Kapris.

0: Koper lažje do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj. Podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AJM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
0: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
3: ATX Taxi. Točno in zanesljivo. info@atxprevozi.com.
0: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja. Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
3: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: turističnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Opel Frontera. Super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Auto Aktiv v Kopru. www.opel.auto-aktiv.si.
2: Razmišljate o menjavi ponudnika interneta, telefonije in televizije? Zaupajte lokalnemu kabelskemu operaterju KTV Livade in izberite izkušnje, zanesljivost ter hitro odzivnost. KTV Livade na območju Izole deluje že od leta 2000 in je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet. Več na www.ktv-livade.si.
3: Mako, lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki. Gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastniče vapčiči.
4: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
3: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
5: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
6: Gremo v Lipico na dan Lipicanca.
7: V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na dan Lipicanca.
8: Radio

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonna, čo.
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se vedno tega mi dobro.
3: Žiga, ma si ti?
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Je dobro, imam pijačo, da smo šrajali, veš?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči Pico meseca, pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici.
7: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
8: Porsche Koper.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
11: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
10: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
12: Dobrodošli v AMZS.
13: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.

0: Oj, Nina, iz Izole tukaj. Veš un feeling, ko po nesreči prižgeš sprednjo kamero na telefonu in se ustrašiš samega sebe.
1: Obala je zakon. In Nina je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali.
1: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
2: ATX Taxi. Točno in zanesljivo. info@atxprevozi.com
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
5: Prijave glasbena-kp.net.
4: Na dnevu odprtih vrat v Izoli, 16. maja, med 9. in 12. uro, lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
5: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
6: V nedeljo 17. maja vabljeni na fešto življenja, pohod za življenje 2026 v Kopru. Začetek ob 11.30 uri v taverni. Si ti in tvoja družina zraven? Seveda! Nerojeni otroci nas potrebujejo. Vsako življenje je dragoceno. Dobrodošli na pohodu v nedeljo 17. maja ob 11.30 uri v taverni v Kopru.
7: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
8: Omogočite počitnice vsem otrokom.
7: Več o humanitarnem programu
9: www.zpms.si.
1: To je Kapris.

0: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola. Ena edina in prava noč. Noč Izolanov 2026, petek, 22. maj. Letos še glasneje, še bolj domače in še bolj energično. Nastopajo Drill, Tadej Starman iz skupine Njet, kompanija Izolana, ansambl Istrski fantje, Funkafer in Arnika. Noč Izolanov. To ni samo koncert, to je Izola, kjer so Izolani doma. Petek, 22. maj, letni kino Arrigoni. Vstopnice Entrio, kino Odeon in galerija Alga.
1: Diši po pomladi.
0: Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
3: Teniški klub Luka Koper predstavlja
4: 19. Luka Koper Junior Open od 8 do 12 let, powered by Zavarovalnica Triglav in Mestna občina Koper. Od 16. do 24. maja. Tenis center Bonifica.
5: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.

0: Kapris. Kapris.
1: Sem te iz Izole, ma veš, kaj sramota, ko na vrati lekarne piše porini, jaz pa jih vlečem, ma daj reci mi, da nisem edini mona.
2: Obala je zakon in Teo je zakon.
3: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Bali.
4: Prisiljena razmišlja.
3: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
5: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
6: Obala-nepremičnine.si.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
5: ATX taksi. Točno in zanesljivo. info@atxprevozi.com.
3: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
8: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
0: Kapris.
3: Kapris.

0: je Kapris.
1: Брижна моя Истра.

0: Radio Capris.
1: Capris.
2: Tim Kamlad, hi.
1: Radio Capris.

0: To je
1: Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali. Sekunda, ki